0: catchering, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.

0: president Ursula von der Leyen vil forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. I en tale i går ba hun de store plattformene bruke trygg design. Hun sier det ikke skal være mulig å opprette egne kontor for barn under 15 år. SVTs valgprognose peker mot regjeringsskiftet i Sverige, der opposisjonen har flest mandater, ifølge valgekspert Fouad Josefi. Han sier at sannsynligheten for at situasjonen snur så lav at de slår dette fast. Nå omtrent 99% av stemmene talt opp. 18-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Mortensrud i Oslo søndag kveld varetektsfengslet i 4 uker. VG skriver at mannen knivstakk broren, som også i slutten av tenårene. Han alvorlig skadet. Den siktede erkjenner ikke straffskyld. Flere digitale tjenester her i landet fikk problemer med innlogging i går kveld, det opplyser Digitaliseringsdirektoratet. Det gjaldt blant annet ID-porten, kontakt- og reservasjonsregister og maskinporten samt Min ID og enkelte selvbetjeningsløsninger. Ifølge direktoratet startet feilen rundt klokken 18.25 og var løst etter omtrent en time. Norsk Folkehjelp skal kutte 35 stillinger på hovedkontoret, det skriver Panorama Nyheter. Organisasjonen avviste tidligere måneden bistand på 400 millioner kroner fra USA etter krav om at ansatte ikke skulle jobbe for abort, likestilling eller mangfold. Totalt betyr dette et kutt for rundt 1700 stillinger globalt. USAs president Donald Trump sier han kan kutte handelen med EU dersom Kanada blir EUs første assosierte medlem. Uttalelsen kommer etter at EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen tok til orde for tettere samarbeid med Kanada. Ifølge den britiske avisen The Guardian har hun åpnet for assosiert medlemskap. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: NFM en del av mediehuset Romsdalsbustikket. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
2: NFM for meg betyr et lite fint avbrekk i hverdagen. Variert, lokalt og vakkert. Alltid nær,
3: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: september hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september, en populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på MyLine Peeling og MyLine Nattkrem, spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner, tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
1: Hejsan, Stig fra Skoleeiendommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lagerseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss i Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
2: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervold Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. I tar med storebroren min Knut Anders Fostervold og mannen min Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
3: Hei, Sindre Kjelmland her. Det var en helt fantastisk støtte vi fikk mot HamKam, bortekampen der. Og følelsen både med I støtteapparatet og spillerne satt igjen med var virkelig we the me når vi samles rundt bortetribunen. Så vi håper at flest mulig kan ta turen mot Ålesund på lørdag. Vi trenger all den støtte vi kan få. Heia Molde!
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: president Ursula von der Leyen vil forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. I en tale i går ba hun de store plattformene bruke trygg design. Hun sier det ikke skal være mulig å opprette egne kontor for barn under 15 år. SVTs valgprognose peker mot regjeringsskiftet i Sverige, der opposisjonen har flest mandater, ifølge valgekspert Fouad Josefi. Han sier at sannsynligheten for at situasjonen snur så lav at de slår dette fast. Nå omtrent 99% av stemmene talt opp. 18-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Mortensrud i Oslo søndag kveld varetektsfengslet i 4 uker. VG skriver at mannen knivstakk broren, som også i slutten av tenårene. Han alvorlig skadet. Den siktede erkjenner ikke straffskyld. Flere digitale tjenester her i landet fikk problemer med innlogging i går kveld, det opplyser Digitaliseringsdirektoratet. Det gjaldt blant annet ID-porten, kontakt- og reservasjonsregister og maskinporten samt Min ID og enkelte selvbetjeningsløsninger. Ifølge direktoratet startet feilen rundt klokken 18.25 og var løst etter omtrent 1 time. Norsk Folkehjelp skal kutte 35 stillinger på hovedkontoret, det skriver Panorama Nyheter. Organisasjonen avviste tidligere i måneden bistand på 400 millioner kroner fra USA etter krav om at ansatte ikke skulle jobbe for abort, likestilling eller mangfold. Totalt betyr dette et kutt for rundt 1700 stillinger globalt. USAs president Donald Trump sier han kan kutte handelen med EU dersom Kanada blir EUs første assosierte medlem. Uttalelsen kommer etter at EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen tok til orde for tettere samarbeid med Kanada. Ifølge den britiske avisen The Guardian har hun åpnet for assosiert medlemskap. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: American Girls fra Harry Styles her på 1FM klokka passert 6:30. Det litt sånn klar, ferdig, gå. Vi I gang med dagens frokostshow.
1: Ja, god morgen.
0: God torsdagsmorgen, 17. september I dag. Det var en grå våt dag I går, litt grann bedre utsikter for dagen I dag. Stort sett skal vi ha oppholdsvær, vi får noe glimt av sol og 14 grader på det varmeste.
1: Det så deilig at det ikke har endret seg det vær for I dag gjennom uka.
2: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7:20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
3: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Haraldviken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Haraldviken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
4: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
5: Hei, Sindre Kjelmland her. Det var en helt fantastisk støtte vi fikk mot Hamkam, bortekampen der. Og følelsen både med I støtteapparatet og spillerne satt igjen med var virkelig we the mean når vi samles rundt bortetribunen. Så vi håper at flest mulig kan ta turen mot Ålesund på lørdag. Vi trenger all den støtte vi kan få. Heia Molde!
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: 17. september, jo ja. Da. Vi kan ta med at sola, den kommer ikke opp før 7.01 I dag, så da Oi. Har vi passert klokka 7 også før vi får sol. Går ned 19.48, som gir oss 12 timer 48 minutter med dagslys. Nå forsvinner faktisk rundt 6 minutter hver dag av
1: oi,
0: dagslyset.
1: Oi, oi, det går fort.
0: Ja, det gjør det. På navnedagsfronten så skal vi slenge ut gratulasjoner til både Hilde Bjørg og Hilde Gunn som har navnedag I dag.
1: Ja, Hilde Gunn som mest populært, eller?
0: Uvisst, jeg har ikke sjekket opp I det. 17. september Constitution Day I USA. Grunnlovsdag.
1: Ja.
0: Ja. Så vi får gratulere dem med den.
1: Men de feirer ikke det på samme måte som vi gjør her. Nei. Vi har jo det som nasjonaldag og full pakke. Det full feiring 17. mai hos oss.
0: Og men, fridag og sånn også.
1: Men ja, det men USA sånn har vel 4th of July dem.
0: Det har de. Men,
1: som en slags sånn feiring.
0: Det det nasjonaldag. Men ja. Grunnlovsdag blir noe annet der borte.
1: Det ikke så viktig det.
0: Tydeligvis ikke.

0: Katy Perry med Fireworks I frokost og vei på 1FM. God torsdagsmorgen. Klokka nærmer seg 7. Vi skal snart ha nyheter. God morgen, Endre.
1: Ja, en riktig god morgen også fra meg. Nyhetsdesken fylt med gamle kaffekopper, men det skal jeg løse om et lite øyeblikk, hadde jeg tenkt. Vi skal snakke om streik, eller muligheten for streik. Det togstreik som står på menyen. Meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy gjenopptas. Den tok en pause den 2. september. Fristen allerede ved midnatt.
0: Ja, vi skal også ha lokalnyheter når klokka blir 7, og der skal du blant annet få høre om kokevarsel for drikkevann. Det tusenvis I Molde som uten rent drikkevann minst frem til lørdag.
2: Hva var det vi gjør da? Penger og plastikk blant ut.
3: Ålesund Live presenterer en siste festivalsommer, en siste stor konsert I Ålesund. Lørdag 19. juni står ingen andre enn Karpe på scenen I spektakulære Skutevikahavn. Dette siste mulighet til å oppleve Karpe Live I Ålesund. Ålesund Live 2027, billetter I salg fra torsdag klokka 10.
4: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpassa deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, Body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!

0: mange tusen innbyggere I Molde må koke drikkevannet minst frem til lørdag. Kokevarslet gjelder Molde sentrum og Molde vest. Vann som skal brukes til drikke- og matlaging må kokes. Årsaken funnet av tarmbakterier I vannprøver. Molde kommune mistenker at bakterien kommer fra overflate vann som har lekket inn ved bassenget på Fjellbrua. Kommunen setter nå klor I vannet. Kokevarslet kan tidligst oppheves lørdag. MFK slo Trygg Lade 5-0 I Trondheim og tok seg dermed videre I køppen. Trener Sindre Kjelmeland fikk gult kort etter at han I frustrasjon over eget lag sparket ballen langt vekk. Kjelmeland sier at kortet var fortjent, men at han ikke angre. Treffet ut av køppen etter 0-3 mot Hødd på hjemmebane. Trefftrener Magnus Oltedal ble utvist etter to gule kort. Ifølge dommeren kom begge etter protester mot avgjørelser. Oltedal mener at kampen var jevnere enn resultatet viser. Og Molde Elite ut av håndballcupen etter et drama mot Sola I Reknesshallen. Det stod 24-24 etter full tid, og kampen gikk til ekstraomganger. Der avgjorde Sola I aller siste sekund og vant 29-28.
1: Det kan bli togstreik fra I morgen. Meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy gjenopptas I dag etter at forhandlingene tok en pause 2. september. Blir partene ikke enige innen midnatt blir det altså streik. I første streikuttak lokførere fra flere byer tatt ut. Vy sier de ikke vil sette inn alternativ transport. EU-president Ursula von der Leyen vil forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. I en tale I går ba hun de store plattformene bruke trygg design. Hun sier det ikke skal være mulig å opprette egne kontor for barn under 15 år. SVTs valgprognose peker mot regjeringsskifte I Sverige der opposisjonen har flest mandater, ifølge valgekspert Fouad Josefi. Han sier at sannsynligheten for at situasjonen snur så lav at de slår dette fast. Nå omtrent 99% av stemmene talt opp. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: NFM for meg betyr et lite fint avbrekk I hver dag. Variert, lokalt og vakkert. Alltid nær,
3: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
2: NFM. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.
4: Financiamos todos nuestros servicios.
5: Gratis.
6: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Du hørte Ramon her på 1FM. Vi skal ikke gå hjem før soloppgang, synger han. Dette frokostshowet her på 1FM. Håper du har en fin start på dagen. Vi har grå start på dagen her I vårt område. Det kommer til å bli finere etter hvert. Det skal bli litt sol innimellom.
1: Jeg håper at det slår inn, ja.
0: Det håper jeg også. Så kan det komme litt regn igjen til kvelden, men bare noen ør, små dråper, sånn som det ser ut akkurat nå. 15 grader skal vi få på det varmeste. Morgen så høyner vi til 16 grader, fremdeles stort sett oppholdsvær I perioder med sol midt på dagen der, før helga kommer til å regne fullstendig bort.
1: Ja, fra I morgen ettermiddag omtrent.
0: Nei, ikke ja, morgen kveld da.
1: Ja.
0: Ja, så det det vi har I sikte. Men I alle fall et par noenlunde gode dager først da.
1: Vi får nyte de timene med sol, så får vi passe på å være oppe sammen med Ramon når de der.

0: Det var Sienna Spiro, det med Great Expectation her på 1FM. Det frokostshowet 8 minutter over 7. Riktig god morgen. Det torsdag den 17. september I dag, og hva spesielt med dagen I dag? Jo, det jo at man må koke drikkevannet. Dersom man bor I Molde sentrum eller Molde vest, altså Molde sentrum regnes fra Fuglset og vestover.
1: Og all ære til kommunen som klarte å sende den meldingen I går.
0: Ja da, og det står jo også ute hos Romsdalsbuss, det ikke ble sendt ut nyhetsvarsel om det I går og sånne ting, men...
1: Tror du jeg klarte å huske på det når jeg sto opp I Ørska I dag tidlig da?
0: Nei.
1: Nei.
0: Hvor mange ganger må du si til deg selv, ikke bruk springen?
1: Altså, det hjelper ikke å si det, vet du, fordi I et svagt øyeblikk så blir det glemt uansett. Jeg må stripse fast springen, hvis det ikke skal. Jeg tror det løsningen. Jeg tror jeg må innom biltema og kjøpe noe strips etterpå, jeg.
0: Kan bare sette på en lapp. Går ikke det bra, da?
1: Jo, jeg kunne sikkert ha gjort det, men det virker som mer arbeid.
0: Ja, mer, antageligvis. Bare ta et håndkle og legge over, så tror jeg kanskje at du husker det.
1: Det kan jeg også gjøre.
0: Enkelte får en sms, og så husker de det, og så de ferdig med det, mens andre går på autopilot hele tiden, og selvfølgelig kommer til å glemme det. Vi holder jo til I midten av Molde sentrum, her vi har studio, midt på torget, og her det jo, ja, drikke, nei, kokepåbud.
1: Kokepåbud.
0: Ja. Så det blir jo en artig dag.
1: Har ikke blitt noe kaffe her, for å si det sånn.
0: Nei, du kom inn med både kaffe og vann.
1: Ja, og ja, så minner du meg på at det går ikke, vet du.
0: Det ikke det.
1: Nei. Nei. Det og da måtte jeg gå og helle ut alt.
0: Ja. Så jeg var satt noen sånne lapper på maskinen der borte. Sjekka
1: kaffe
0: hvorvidt...
1: Kaffe på eget ansvar.
0: ja, kaffemaskiner og hvorvidt den der vanndispenseren har noe rensesystem som holder på det her, men det hadde de ikke.
1: Nei, så, du har vært på saken allerede tidlig på dagen. Ja. Det det jeg liker så godt med deg, at du tar ansvar sånn. Ja. Jeg kunne aldri ha gjort det. Folk Nei. Hadde vært syke.
0: og så, dette jo bare på en vanlig arbeidsplass med masse voksne folk, ja. Tilsynelatende I alle fall, verre for dem som har barn hjemme, og det må jo være en egen øvelse. Nei, ikke drikk det!
1: Jeg holder fast ved strips, jeg, altså.
0: Ja,
1: strips bra.
0: Strips bra.
2: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
4: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyret du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemal.

Klokka 16 minutter over 7. God morgen. Vi nærmer oss tid for Wake Up Call. Vi skal se om vi får delt ut noe bursdagskake, men først The Bowser. Her Magnetic.

0: Vi klar for Wake Up Call her på NFM. Kjenner du noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for å melde dem på. Vi skal sende ut en hilsen før vi skal prøve å ringe den som trekt ut av for kake.
1: Det Therese Benedikte Kjelle som vi gratulerer med 38-årsdagen for en hilsen fra Ronny og barna. Vi plukker opp telefonen og ser om vi får tak I Juno Tautra som blir 48 år I dag, og hvis hun tar telefonen så blir det kake.

0: da må du ta telefonen, Juno. Kanskje litt travelt på morgenen I dag. Driver og koker så mye drikkevann og sånn.
1: Ja, det kan hende. Enten eller så har man kanskje ikke åpnet øynene da.
0: Det kan også være, selvfølgelig. Men to ring til da, Juno, for kake. Det var en. Vi har ikke hele dagen på oss. Og der røyk sjansen.
1: Det var dumt, men vi prøver igjen I morgen, så meld på de du kjenner som har bursdag på 1fm.no.

0: Bradley Cooper med Shallow I frokost og vær på 1.5 klokka 7.23. Riktig god morgen. Det jo litt fascinerende da, hvor tungvint livet plutselig blir, bare fordi at man må koke drikke vannet fordi det noen bakterier der. Snudd på hodet med en gang. Å, herlighet, hvordan skal vi klare oss? Og så snakket vi vel om beredskapslager I går.
1: Ja, altså, det var dumt av oss. Vi jinxet hele opplegget.
0: Til dem som hadde hatt en 5 liters dunk med vann stående I beredskapslager nå.
1: Ja, ja. De som hadde fulgt sine egne råd om å skaffe seg noe beredskapslager. Ja. Når sant. De tenkte på det og snakket om det I går.
0: Ja, og det har jo gått, ikke gått mange timer heller siden kokevarslet kom. Det var vel I går kveld.
1: Ja.
0: Sånn at... Og plutselig nå så oppfører vi oss som om sivilisasjonen ferdig med å kollapse.
1: Men det føles sånn, internetten har vært treig I det siste også.
0: Ja, det uffa med.
1: Ja.
0: Neida, det jo bare sentrumsområdet som må koke, altså fra Fuglset og vestover I Molde Vest også, som må koke drikke vannet nå. Men så det enkelte som har... Drete I det og bare kjørt på
1: Otrolig
0: Jeg var jo på jobb her I går kveld også I forbindelse med cupkampen
1: Ja, så du var her når meldingen kom
0: Ja, og drakk noen glass vann, ja
1: Ja,
0: ja
1: før eller etter?
0: Kokevarslet?
1: Ja
0: jeg registrerte det, var det bare sånn halvveis egentlig Eller ikke halvveis engang, jeg bare registrerte det 10%
1: Ja, så. Men da vi hele Moldes testfigurer på om dette overflatevannet har ja, bakterier i seg
0: Det kan hende at noen tåler det mindre enn andre og sånne ting da. Men jeg har I hvert fall anbefalt å koke drikkevann nå I fra Fuglset og vestover Jeg skal snart ta en liten oppdatering på både riks- og lokal nyheter Først The Cure fra Olivia Rodrigo Her på 1.5, alltid nær, alltid hits

0: mange tusen innbyggere I Molde må koke drikkevannet minst frem til lørdag. Kokevarslet gjelder Molde sentrum og Molde vest. Vann som skal brukes til drikke- og matlaging må kokes. Årsaken funn av tarmbakterier I vannprøver. Molde kommune mistenker at bakterien kommer fra overflate vann som har lekket inn ved bassenget på Fjellbrua. Kommunen setter nå klor I vannet. Kokevarslet kan tidligst oppheves lørdag. MFK slo Trygg Lade 5-0 I Trondheim og tok seg dermed videre I køppen. Trener Sindre Kjelmeland fikk gult kort etter at han I frustrasjon over eget lag sparket ballen langt vekk. Kjelmeland sier at kortet var fortjent, men at han ikke angrer. Treffe ut av køppen etter 0-3 mot Hødd på hjemmebane. Trefftrener Magnus Oltedal ble utvist etter to gule kort. Ifølge dommeren kom begge etter protester mot avgjørelser. Oltedal mener at kampen var jevnere enn resultatet viser. Og Molde Elite ut av håndballcupen etter et drama mot Sola I Reknesshallen. Det stod 24-24 etter full tid, og kampen gikk til ekstra omganger. Der avgjorde Sola I aller siste sekund og vant 29-28.
1: Det kan bli togstreik fra I morgen. Meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy gjenopptas I dag etter at forhandlingene tok en pause 2. september. Blir partene ikke enige innen midnatt blir det altså streik. I første streikeuttak lokførere fra flere byer tatt ut. Vy sier de ikke vil sette inn alternativ transport. EU-president Ursula von der Leyen vil forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. I en tale I går ba hun de store plattformene bruke trygg design. Hun sier det ikke skal være mulig å opprette egne kontor for barn under 15 år. SVTs valgprognose peker mot regjeringsskiftet I Sverige der opposisjonen har flest mandater, ifølge valgekspert Fouad Josefi. Han sier at sannsynligheten for at situasjonen snur så lav at de slår dette fast. Nå omtrent 99% av stemmene talt opp. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det var Bella Kay det med I love it, I love it, I love it på en torsdagsmorgon. Grått og vått på starten av dagen, men det skal bli bedre etter hvert utover. Det skal vi få oppholdsvær, og vi skal vel til og med være så heldige at vi får se sola litt I ramme.
1: Juhu!
0: Skulle egentlig ha vært på plass nå, men nå ser jeg at det regner her I sentrum av Molde.
1: Ja, vi får smøre på enda et lag med tålmodighet.
0: Rolige vindforhold skal vi ha I dag. 15 grader på det varmeste, muligheter for noen dråper til kvelden. Kanskje dem som kommer nå.
1: Ja, kanskje det det.
0: Det frokostshowet på 1FM. Vi har fått besøk av Pernille Huseby. God morgen og velkommen.
2: Morgen, morgen.
0: Du Takk. Ser blid ut til tross for at du har en spalte der du ja, irriterer deg over forskjellige ting.
2: Ja, men du kan være blid og irritert samtidig. Det vet jeg alt om. Ja, I dag skal jeg kaste stein I glasshus, for I dag skal jeg irritere meg over andre som irriterer seg.
0: Irritere deg over at andre irriterer seg?
2: Ja.
0: Over et eller annet?
2: Ja.
0: Ja. Nei, men da gjør vi det ganske snart. I spalten det mulig.
3: Hei, jeg Magnus Vågen fra Møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til Møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
4: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
5: Hei, Sindre Kjelmland her. Det var en helt fantastisk støtte vi fikk mot Hamkam, bortekampen der. Og følelsen både med I støtteapparatet og spillerne satt igjen med var virkelig we the mean når vi samles rundt bortetribunen. Så vi håper at flest mulig kan ta turen mot Ålesund på lørdag. Vi trenger all den støtte vi kan få. Heia Molde!
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: pulverkaffe på lur da, men det har vi jo ikke. Men det kokevarsel I deler av Molde kommune, det til den sentrale delen, Molde sentrum og Molde vest. Minst frem til lørdag, så her det bare å stålsette seg. Vi får gå og hente en kopp te.
1: Hadde jeg husket at det var vannvarsel, vet du, så kunne jeg jo ha kokt meg litt vann hjemme og brukt pulverkaffen jeg har der, men jeg valgte å bruke morgenen på å leite etter andre ting som jeg manglet for å komme meg på jobb.
0: Ja. Håper det går bra med morgenen din der du og at det går an å koke en kjel og bli ferdig med det på en måte. At det ikke blir noe ekstra styr. Skal ikke så mye til før vi begynner å klage. Kjenner jo det allerede.
1: Ja, men nå åpner snart butikken her, så da kanskje det muligheter for å få seg noe drikke da.
0: Apropos det, jeg hørte allerede I går kveld at det begynte å bli tomme hyller for vann.
1: Ja, men da får jeg kjøpe brus da.
0: Ja. Det sikkert noen butikker som har noe på lager I årene, så sikkert tenker jeg. God torsdagsmorgen I alle fall. Nå serverer vi Ariana Grande til frokost her. Ja.

0: Dette er Made You Love Me. Du hørte Ariana Grande I frokost og vær på 1FM. Klokka straks 8 minutter på 8. Det betyr at vi nærmer oss nyhetene. God morgen, Endre.
1: Takk, og det samme. God morgen også fra nyhetene I dag. Jeg bruker å kalle det nyhetsdesken, og det bokstavlig talt en bordplate her med datamaskiner og alt det som hører med. Og her fanger jeg da opp etter beste evne alt som foregår I nyhetsbildet, og jeg har en idé om en bok som antagelig kommer til å selge litt I hvert fall, etter sommerens store eventyr I USA. Det Brede Hangeland som har skrevet en ny bok om VM-eventyr, og her kommer det enkelte avsløringer. Jeg skal salte maten litt med en historie derfra etterpå.
0: Ja, takk for det, og vi får peppre litt rande vi da, med lokale nyheter også, der vi blant annet skal ta for oss kokevarsel I deler av Molde. Tusenvis av innbyggere må koke drikkevannet I alle fall frem til lørdag. Så var det noen som tok seg videre I køppen I går, mens andre gikk på en aldri så liten smell. En oversikt over det også når klokka blir 8.
2: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på enfm.no
3: Hva var det vi gjør? Penger og plastikkplanter
4: Ålesund Live presenterer en siste festivalsommer en siste stor konsert I Ålesund Lørdag 19. Juni står ingen andre enn Karpe på scenen I spektakulære Skutevikahavn Dette siste mulighet til å oppleve Karpe Live I Ålesund. Ålesund Live 2027, billetter I salg fra torsdag klokka 10.
5: September hos Skinklinikk Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen. Gjennom hele september en populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinikk Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner, tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinikk Molde. Vi gleder oss til å se deg.
6: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
7: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
8: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
9: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: mange tusen innbyggere I Molde må koke drikkevannet minst frem til lørdag. Kokevarslet gjelder Molde sentrum og Molde vest. Vann som skal brukes til drikke- og matlaging må kokes. Årsaken funnet av tarmbakterier I vannprøver. Molde kommune mistenker at bakterien kommer fra overflate vann som har lekket inn ved bassenget på Fjellbrua. Kommunen setter nå klor I vannet. Kokevarslet kan tidligst oppheves lørdag. MFK slo Trygg Lade 5-0 I Trondheim og tok seg dermed videre I køppen. Trener Sindre Kjelmeland fikk gult kort etter at han I frustrasjon over eget lag sparket ballen langt vekk. Kjelmeland sier at kortet var fortjent, men at han ikke angrer. Treffe ut av køppen etter 0-3 mot Hødd på hjemmebane. Trefftrener Magnus Oltedal ble utvist etter to gule kort. Ifølge dommeren kom begge etter protester mot avgjørelser. Oltedal mener at kampen var jevnere enn resultatet viser. Og Molde Elite ut av håndballcupen etter et drama mot Sola I Reknesshallen. Det stod 24-24 etter full tid, og kampen gikk til ekstraomganger. Der avgjorde Sola I aller siste sekund og vant 29-28.
1: Brede Hangeland har skrevet ny bok om VM-eventyret. Han avslører blant annet at Ståle Solbakken ble sint etter frokost før Norges VM-kvartfinale mot England. Ifølge Hangeland handlet uroen om hvorvidt Haaland, Ødegaard og Berge skulle være med på besøket på slottet. Det endte med at alle 26 spillerne reiste samlet til Oslo. Det kan bli togstreik fra I morgen. Meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy gjenopptas I dag etter at forhandlingene tok en pause 2. september. Blir partene ikke enige innen midnatt blir det altså streik. I første streikeuttak lokførere fra flere byer tatt ut. Vy sier de ikke vil sette inn alternativ transport. Søkelisten til stillingen som Norges nye ambassadør I Russland består I år av bare to navn, viser tall VG har fått fra utenriksdepartementet. Det samme gjelder stillingen som generalkonsul I St. Petersburg. Ambassadørstillingen lyses vanligvis ut for tre år med mulighet for ett års forlengelse. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: NFN for meg betyr et lite fint avbrekk I hver dag. Variert, lokalt og vakkert. Alltid nær,
3: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
2: NFN. Frokostshowet på NFN sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Midnight Sun fra Sara Larsson. Dette frokostshowet på NFM. Klokka passert 8 med 5 minutter. God morgen. Hvor blir det av sola?
1: Ja, den har jo begynt å liksom, du ser at den der et sted på skylaget, fordi det har flere gråfarger.
0: Det skal bli litt glimt av sol tidlig på dagen I dag, frem til det skyer mer til ettermiddagen igjen, og til kvelden så kan det komme noen dråper og regn, men stort sett skal det være greit vær I dag, og ja, til dels fint også faktisk, og 15 grader på det varmeste.
1: Herlig.
0: Rolige vindforhold.
1: Synd for de turistene som var her I går, sier.
0: Ja, de fikk seg en ordentlig
1: drittdag.
0: Skyllebøtte, ja. Skulle jeg si. Vi skal snart innom gårsdagens cupkamp oppe I Trondheim, der Molde tok seg relativt lett videre I cupen da. 5-0 over Trygg Lade. Fikk du med kampen?
1: Jeg gjorde ikke det, vet du. Nei. Jeg var ute på reise, men jeg hørte på radio.
0: Ja, og under kampen der så tar Moldes trener Sindre Kjelmland plutselig en skikkelig volley og bare delger ballen bort. Hva som skjedde der egentlig? Det tror jeg de fleste lurte på av dem som så kampen eller følte med på det. Hva Sindre sier om saken selv, han fikk jo gult kort for det. Det skal du høre etter Ed Sheeran der, Azizam.

0: Nancy Sam fra Ed Sheeran I frokostvei på 1-5. Vi skal tilbake til gårsdagens cupkamp oppe I Trondheim på Koteng Arena der Molde vant 5-0 over Trygg Lade. Tok seg greit videre I cupen der, men underveis I kampen så klarer Moldes trener Sindre Kjelmeland å pådra seg gult kort. Hva I all verden var det egentlig som skjedde? Han fikk jo et fint treff på ballen.
1: Og så det jo et imponerende spark du får der på volley. Du får gult kort for å, du må si egentlig hva det som skjer der.
2: Nei, altså jeg roper jo på vending I at vi skal vende og spille kanskje I 10 sekunder, 15 sekunder, det føles som 4 minutter. Og så velger du da spiten, og så hører han meg, tror jeg, og så bare velger han å brenne han over til motsatt. Og jeg mente jo ikke at han skulle vende I luft. Men så kom han jo perfekt til meg, og da var jeg så forbannet og bare tenkte jeg faen, jeg må smelle litt der, så treffer jeg ganske godt faktisk.
1: Det ser jo som at du kjefter nesten litt på dommeren etterpå der. Det han du sint på, eller det da spiten du liksom?
2: Nei, våre spillere på motsatt. Mathias, spiten, jeg vet ikke hvem som var involvert der borte. Det var mange som skulle bare trykke den ballen mer og være ute til venstre der, så vi lå og danset på linje, og det var så masse rom på motsatt at jeg... Det var ingen, ikke på dommer, det var klink gult kort, og det var, men jeg angrer ikke.
1: Blitt noen gult kort nå?
2: Ja, noen, men ikke som, ja, ja, ok, men...
1: Du hadde noen I Polen og har registrert, eller det har du sagt selv?
2: Ja, det, denne I dag angrer jeg ikke på, da, for det var såpass bra treff at det må vi ta med oss. Så den, men generelt sett så må jeg jo, så ønsker jeg jo ikke få gule kort, sånn at jeg kan være med på alle kampene.
0: Det sa Sindre Kjelmeland til reporter Martin Brøste, så han angret ikke på det flotte treffet han hadde på ballen.
3: Nei, det
0: så
3: bra,
0: litt komisk ut når jeg så TV-bildene av det, fordi at ballen kommer jo høyt mot han på sidelinja der, og han sparket vel ballen sånn cirka akkurat på linja, altså eller om han hadde gått ut eller ikke hadde gått ut, det var sånn bare delget til. Det liksom, hva skjedde nå? Nei, det var bare en frustrert trener.
3: Ja.
0: Men hadde jeg hørt, vært på andre siden av bana der og hørt treneren rope I det som føles som 4 minutter om at du skal vende spillet,
3: ja.
0: Så hadde de nok gjort som spiten og bare dundret han av gårde og så her skal ja. Vi få ballen. Slutt å mas!
3: Ja.
4: Hva var det vi gjør da? Penger og plastikk planter.
5: Ålesund Live presenterer en siste festivalsommer, en siste stor konsert I Ålesund. Lørdag 19. juni står ingen andre enn Karpe på scenen I spektakulære Skutevikahavn. Dette siste mulighet til å oppleve Karpe Live I Ålesund. Ålesund Live 2027, billetter I salg fra torsdag klokka 10.
6: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

0: Movin Toresson fra Jugel og Ultranetei I frokostvær på 1FM. Vi skal ikke gi helt slipp på gårdstagens cupkamp riktig enda. For det en ting til vi må ta med oss.
1: Hva da?
0: At en 16-åring fikk debuten sitt for A-laget.
1: Ja,
0: og spilte 90 minutter og imponerte. Ulrik Skrede.
2: Gratulerer Ulrik med MFK-debuten. 16 år så får du lov til å bli med på her. Hvordan det?
3: Nei, det veldig, veldig kjekt. Det en drøm som jeg har hatt ja, veldig lenge. Og utrolig gøy å lære av alle som spiller her. Det jo det høyt nivå, så ja, utrolig gøy.
2: Hvordan merker du det ut på banen her?
3: Nei, jeg merker jo at det går fortere. Vi må springe mer, vi må trykke til enda mer og ja.
2: Men føler du liksom at du kom litt inn I det? Det var jo ikke sånn at du gjorde det bort akkurat.
3: Nei, altså når jeg spiller så gjør jeg bare det jeg kan, og da, ja. Altså, da springer jeg og jobber, og ja, da går det greit.
2: Nå har du fått spille I dag, du har vært på benken nå, en kamp I Elitserien, fått trent en del med A-laget. Hva tenker du nå om fortsettelsen da, for din del?
3: Nei, jeg tenker at jeg må bare vente på det jeg får beskjed om å vente på, og så ta det derfra, og ja. Gjør mitt beste hver eneste dag for å bli bedre.
2: Hva tilbakemeldinger har du fått?
3: Nei, jeg har fått mye gode tilbakemeldinger I, offensivt. Og, men at jeg må jobbe mye med det defensive og trykke til og ja, være enda mer aggressiv I presset og sånn.
2: Som ekte mollegutt, eller du har vært I rival før, det må vi passe på å på peke. Du har sett sikkert mange av disse guttene her da, som du spiller med nå på TV og liksom sett opp til dem. Hvordan det nå å være en del av dette laget?
3: Nei, det jo en drøm som jeg har hatt siden jeg var liten, og ja, utrolig stolt over meg selv, som jeg får lov til å være med her, og takk trenere selvfølgelig også, som jeg har gitt meg sjansen, så ja.
0: Ja, det sa Ulrik Skrede, 16-åringen, som fikk sin A-lagsdebut på cupkampen I går, så nei, det artig å se at det kommer flere unge talent fra vårt område opp på A-laget. Tobias Steno, du får hånd I hånd I frokostshoppet, 18 over 7 ganske straks.
4: Jeg var aldri noe stille, jeg var ikke noe lett.

0: Despacito.
1: Despacito.
2: Ja.
1: Despacito I frokostshowet her på 1FM litt grann Daddy Yankee og Justin Bieber og slikt. Det fint det på en litt grå torsdagsmorgen som har lovnad om å bli litt grann bedre.
2: Jeg tror det driver teaser innimellom sånne små høl I skylaget.
1: Vi skal snart ta nyheter, der skal du blant annet få høre om at Brede Hangeland har skrevet bok. Kan det kanskje være noe til jul å gi til folk som fotballinteressert.
2: Smart trekk å gi ut den boka nå, ja.
1: Og så skal det dreie seg om cuprunden I går. Noen klarte seg, noen røyk med god margin, mens andre røyk med inn I granskauen liten margin. Den minste marginen I historien omtrent. Ja. Skal få mer om det, pluss kok I varsel I Molde. Mange tusen har ikke gått nok vann. Somber opp mot halv, der back to friends på 1FM, alltid nær, alltid hits.

0: mange tusen innbyggere I Molde må koke drikkevannet minst frem til lørdag. Kokevarslet gjelder Molde sentrum og Molde vest. Vann som skal brukes til drikke- og matlaging må kokes. Årsaken funnet av tarmbakterier I vannprøver. Molde kommune mistenker at bakterien kommer fra overflate vann som har lekket inn ved bassenget på Fjellbrua. Kommunen setter nå klor I vannet. Kokevarslet kan tidligst oppheves lørdag. MFK slo Trygg Lade 5-0 I Trondheim og tok seg dermed videre I køppen. Trener Sindre Kjelmeland fikk gult kort etter at han I frustrasjon over eget lag sparket ballen langt vekk. Kjelmeland sier at kortet var fortjent, men at han ikke angrer. Treffe ut av køppen etter 0-3 mot Hødd på hjemmebane. Trefftrener Magnus Oltedal ble utvist etter to gule kort. Ifølge dommeren kom begge etter protester mot avgjørelser. Oltedal mener at kampen var jevnere enn resultatet viser. Og Molde Elite ut av håndballcupen etter et drama mot Sola I Reknesshallen. Det stod 24-24 etter full tid, og kampen gikk til ekstraomganger. Der avgjorde Sola I aller siste sekund og vant 29-28.
1: Brede Hangeland har skrevet ny bok om VM-eventyret. Han avslører blant annet at Ståle Solbakken ble sint etter frokost før Norges VM-kvartfinale mot England. Ifølge Hangeland handlet uroen om hvorvidt Haaland, Ødegaard og Berge skulle være med på besøket på slottet. Det endte med at alle 26 spillerne reiste samlet til Oslo. Det kan bli togstreik fra I morgen. Meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy gjenopptas I dag etter at forhandlingene tok en pause 2. september. Blir partene ikke enige innen midnatt blir det altså streik. I første streikeuttak lokførere fra flere byer tatt ut. Vy sier de ikke vil sette inn alternativ transport. Søkelisten til stillingen som Norges nye ambassadør I Russland består I år av bare to navn, viser tall VG har fått fra utenriksdepartementet. Det samme gjelder stillingen som generalkonsul I St. Petersburg. Ambassadørstillingen lyses vanligvis ut for tre år med mulighet for ett års forlengelse. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: self-aware fra Temper City. Dette frokostshowet på 1FM. Riktig god morgen. Grått og litt vått ute på morgenen I dag, til tross for at meteorologene lover oss oppholdsvær og delvis skya vær, med glimt av sol og sånne ting. Vi får sette oss ned og vente på at det skal slå til, og så kan det komme noen regndråper igjen til kvelden. 15 grader på det varmeste I dag, rolige vindforhold, omtrent det samme I morgen, men da regn til kvelden. Periode med sol midt på dagen I morgen og 16 grader på det varmeste før vi får helg, og da
1: skal det hølje ned
0: da. Da skal det bøtte ned.
1: Ja da.
0: Klart det. Sånn det bare.
1: Ja, vi har fått nok sol.
0: Gjett om. Vi skal snart sette oss I tidsmaskina og reise tilbake til se hva som har skjedd I vårt område for, jeg vet ikke hvor mange år vi skal tilbake
1: I. Nei, vi får finne ut av det da.
0: Ja, det skal vi finne ut av.
2: Glem alt du trodde om dansegalla. Dette festen for både nye og rutinerte danseføtter. 10. oktober blir det fullt trøkk I Bjørnsonshuset med Bjørns Orkester, PK Dansefolket og Mathias Kalvatsvik på samme scene. Da blir det kjol, det blir hei, det blir fest igjen. Dørene åpner klokka 20, og festen varer til 01. Billetter finner du på hopla.no og I døra. 18-årsgrense. Molde. Gjør deg klar for folkefest.
3: Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens 4-retters meny, før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
0: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Dirty Ray, Where Is My Husband der på 1FM. Vi skal reise litt tilbake I tid I arkivet til Romsdals Budstikke og se hva vi kan finne fra dagens dato tidligere år 17. September har vi I dag og jeg har bladd med gjennom sånn fra langt tilbake I tid og fremover og fremover og fremover og så stoppet jeg I 2024 og det jo ikke så veldig lenge siden
1: det Nei, det bare to år siden,
0: to år siden det.
1: Ja, hva var det som skjedde da?
0: Ny plan for MFKs gigantprosjekt
1: Ja
0: MFK får ikke bygge treningsanlegg på Årelia
1: Nei
0: Ny mulig plassering Eikrem Da må golfbanen flyttes Molde fotballklubb planlegger et sentrumsnært anlegg med fem baner og klubbhus, inkludert ny stor hall på tomta til Akerhallen. Kan prislappen bli rundt en halv milliard kroner.
1: Det blir jo bare så, nærmere og nærmere sentrum med de planene der.
0: Ja, men altså, så begynte jeg å tenke, hva skjedde egentlig med planene på Eikrem, altså der golfbanen I dag?
1: Ja.
0: Hva skjedde egentlig?
1: Har du leit etter svaret?
0: Ja, jeg har bedt min kamerat om å leite etter svaret på det, for at de ble litt usikkert selv. Og her, altså på den 17. September for akkurat to år siden, så stod det jo at Årelia ble lagt bort.
1: Ja.
0: Det var jo på grunn av konflikt med landbruksinteresse, og sånt, at det var dyrka mark. Man kan ikke ta dyrka mark. Området som satt av dyrka mark kan man ikke bruke til fotballbanen, derfor så ble det umulig. Derfor så kom Eikrem alternativet opp, og så kom det også et tredje alternativ, Retiro.
1: Ja.
0: Retiro skogen.
1: Ja. Og så har det vært innimellom der...
0: Ja, nei, det som har skjedd egentlig da, det at planen på Eikrem aldri ble stoppet av en eller annen bestemt grunn.
1: Nei.
0: Den tapte rett og slett I konkurranse med Retiro.
1: Ja.
0: Først og fremst på kostnad av beliggenhet og manglende eksisterende fotballinfrastruktur.
1: Ja, for det så, har de jo bitte litt grann av I Retiro-området. Ja,
0: så det fremdeles mulig da, og...

0: What is love? Det blir Getta and Maria og Koi Leray I frokostvei på NFM. Riktig god morgen. Det dagen etter at koke varslet kom. I går kveld så sendte jo Molde kommune ut varslet om at nei, drikkevann må kokes I Molde sentrumsområde og Molde vest. Og hva skjedde da, tror du?
1: Nei, hva skjedde da? Det var jo, det jo noen sånn smitte som kan være I det overflate vannet da.
0: Ja, ja, men hva var konsekvensene av at Molde kommune sendte ut varsel om at drikkevannet må kokes?
1: Nei, det var vel at strømprisen føyk til verst da.
0: Nei, feil.
1: Å, det?
0: Hvorfor skal strømprisen? Nei, vi tar ikke den.
1: Fordi alle nei. Skal begynne å koke vann?
0: Ja, nei. Tomme vannhyller på rekordtid. Ikke en dråpe vann igjen etter kokevarslet I Molde, skriver Romsdalsbustikken nå på morgenen I dag. Ja. Han har vært en tur opp I Kiwi Langmyrveien, og der ble det kjapt utsolgt og tømt for alt vann I flaska og dunka. Betjeningen nærmest vantro.
1: Vantro, ja, faktisk.
0: Etter at hyllene ble tømt på kanskje bare en time etter at kommunen sendte ut varsel 17.51 I går, da. Men de håper på å få fylt opp hyllene I løpet av dagen, det håper vi på. Flere, sikkert flere butikker også som tom for vann. Jeg ser det bildet av vannhylla her, og det står igjen noe boble. Boblevann.
1: Ja, det godt.
0: Ja, det jo godt det. Men det
1: kan ikke si at du tom for vann da?
0: Den lilla greien, det ingen som liker den tydeligvis.
1: Nei.
0: Det eneste som står igjen, en lilla boblevann.
1: Stakkars, lilla boblevann og føler seg ensom I hylla.
0: Bringebær det, eller hva det for
1: noe? Jeg har ikke peiling. Jeg bruker ikke å se på fargen, jeg bare drikker det.
0: Ta den. Mr. Know It All nå, det Terry Swims.

0: Nerdfaded fra Alan Walker I frokostvær på 1FM. Fantastisk låt. Vi skal snart ha nyhet av det skal vi ha når klokka blir 9, og det skjer saker og ting, Endre.
1: Ja, det skjer litt av hvert. Vi har altså kun gjort en mulig togstreik fra I morgen. Dette handler om lokførerne som har siste runde I sine meklinger. Der fristen satt ved midnatt. Vi kan med andre ord våkne I morgen til interessante nyheter, I alle fall for pendler, og dette rammer hovedsakelig Østlandsområdet. Ståle Solbakken var rasende før kvartfinalen I VM. Vi får høre mer I Brede Hangelands bok som snart kommer. Og så det fengselsbetjenter som står på menyen. De slutter I rekordtempo.
0: I lokaldelen av nyheten så skal du blant annet få høre om kokvarsel. Tusenvis I Molde uten rent drikkevann minst frem til lørdag. Det har ført til tomme vannhyller på rekordtid.
2: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no
3: Glem alt du trodde om dansegalla. Dette festen for både nye og rutinerte danseføtter. 10. Oktober blir det fullt trøkk I Bjørnsonshuset med Bjørns Orkester, PK Dansefolket og Mathias Kalvatsvik på samme scene. Da blir det kjole, det blir hei, det blir fest igjen. Dørene åpner klokka 20, og festen varer til 01. Billetter finner du på hopla.no og I døra. 18-årsgrense. Molde. Gjør deg klar for folkefest.
4: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
5: September hos Skinklinikk Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på MyLine Peeling og MyLine Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinikk Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinikk Molde. Vi gleder oss til å se deg.
6: Hei, vi Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
3: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
7: Hei, Sindre Kjelmland her.
8: Jo, for her kommer Molde.
7: Det var en helt fantastisk støtte vi fikk mot Hamkam, bortekampen der. Og følelsen både med I støtteapparatet og spillerne satt igjen med var virkelig weed and me når vi samles rundt bortetribunen. Så vi håper at flest mulig kan ta turen mot Ålesund på lørdag. Vi trenger all den støtte vi kan få. Heia, Molde!

0: Mange tusen innbyggere I Molde må koke drikkevannet minst frem til lørdag. Kokevarslet gjelder Molde sentrum og Molde vest. Årsaken funnet av tarmbakterier I vannprøver. Vannhyllene I flere Molde-butikker ble tømt etter at kokevarslet kom I går kveld. På Kiwi Langmyrveien ble alt flaskevann og alle vanndunker utsolgt på rundt en time. Butikkene venter nye forsyninger I dag og I morgen. MFK slo Trygg Lade 5-0 I Trondheim og tok seg dermed videre I køppen I går. Trener Sindre Kjermeland fikk gult kort etter at han I frustrasjon over eget lag sparket ballen langt vekk.
1: Nei, altså jeg roper jo på vending I at vi skal vende og spille kanskje I 10 sekunder, 15 sekunder. Det føles som 4 minutter. Og så velger du da spiten, og så hører han meg, tror jeg. Og så bare velger han å brenne han over til motsatt. Og jeg mente jo ikke at han skulle vende I luft. Men så kom han jo perfekt til meg, og da var jeg så forbannet og bare tenkte jeg faen om å smelle litt gjerne. Så treffet jeg ganske godt, faktisk.
0: Det sa Sindre Kjermeland. Treffe ut av køppen etter 0-3 mot Hødd på hjemmebane, og Molde Elite ut av håndballkøppen etter et drama mot Sola I Reknes-hallen, 24-24 etter full tid, og I ekstraomgangen avgjør Sola I aller siste sekund og vant 29-28.
2: Over 200 fengselsbetjenter slutter hvert år I kriminalomsorgen, og Klassekampen skriver at sluttallet de siste 3 årene har vært høyere enn før. Samtidig det, ifølge avisen, ansatt like mange. Kriminalomsorgsdirektoratet bekrefter at bemanningen over tid har vært en utfordring, og sier økonomien vil gi harde prioriteringer. Brede Hangeland har skrevet ny bok om VM-eventyret. Han avslører blant annet at Ståle Solbakken ble sint etter frokost før Norges VM-kvartfinale mot England. Ifølge Hangeland handlet uroen om hvorvidt Haaland, Ødegaard og Berge skulle være med på besøket på slottet. Det endte med at alle 26 spillerne reiste samlet til Oslo. Det kan bli togstreik fra I morgen. Meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy gjenopptas I dag etter at forhandlingene tok en pause 2. september. Blir partene ikke enige innen midnatt blir det altså streik. I første streikeuttak lokførere fra flere byer tatt ut. Vy sier de ikke vil sette inn alternativ transport. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
3: NFN for meg betyr et lite fint avbrekk I hver dag. Variert, lokalt og vakkert. Altid nær,
4: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
3: NFN. Frokostshowet på NFN sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det var Shakira, Dai Dai. Frokostshowet på 1:05, 6 minutter over 9. Det grått og litt våt på morgenen I dag, men meteorologene lover at det skal bli bedre utover dagen. Vi får noen glimt av sol før det kommer noen, kanskje noen regndråper til kvelden igjen. Men stort sett skal det være oppholdsvær I dag og 15 grader på det varmeste. Morgendagen ser ikke så aldri verst ut. 16 grader på det varmeste og litt sol midt på dagen, men regn til kvelden. Og så, ja, skal vi si det eller skal vi ikke si det?
1: Skal vi si, ja, det like greit å bare bringe det til bords. Det blir nedhølging med regn I helgen.
0: Ja, sånn som det ser ut akkurat nå I alle fall. I går var det cupkampa både her og der og der. Det gikk bra for MFK. Molde lite røyk ut, det gjør også treff. Og treff sin trener Magnus Holtedal og han ble utvist hva som egentlig skjedde der ja, det skal vi få ja, nysse I ganske snart du skal nemlig få høre fra Magnus Holtedal om litt
2: They say the holy water's watered down And this town's lost its faith Our colors will fade Eventually so if our time is running out Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love. I take one look at you, you're taking me.

0: Max Warren med Ordinary her på 1FM. Det frokostshowet klokka 10 minutter over 9. Treff røyk ut av køppen I går etter å trappe 0-3 mot Hødd oppe på Reknesbana. I løpet av kampen der så blir trefftrener Magnus Oltedal utvist. Hva var det egentlig som skjedde der? Reporter Jonne Skau tok en prat med Oltedal etter kampen I går. Det var noe med straffe som de ikke hadde fått.
1: Fra vår side var det en klar straffe, og klart dommeren skjønner nok at det tvilstilfelle, og så han svært veldig, han har hatt Hødd kontra inn 2-0 på den, for da har han egentlig tapt kampen. Han klarer jo ikke å vinne igjen treff I den kampen dommeren, og bare løper kjørt for oss det hele.
2: Så det blir jo litt sånne situasjoner der utover andre gang, både med spillere og deg selv. Jeg vet ikke helt hva som skjedde med deg der.
1: Det var jo bare, jeg har jo hatt mitt 11 år som trener aldri blitt utvist.
2: Nei, ok. Ja, så det din første...
1: Det min første gang, egentlig en veldig rolig type, men det jo åpenbart en dommer som... Enten som han har tålt veldig lite, eller som han har vært, etter han med meg, så gjør det. Ja, jeg har ikke vært utvist, jeg vet ikke hva jeg har lov til å ikke, men jeg må nå gå og få en slags forsonende prat, eller I hvert fall en forklaring.
2: Forklaring må jo være, være lov.
1: Når vi møter et lag som en divisjon bedre, så er vi avhengig av å få med oss de her små situasjonene, for eksempel straffesparket. Og når det blir flere sånne små situasjoner, og det toppes jo da Ruben fikk det gule kortet, og da telte jo dommeren det 3-4-5 ganger, så sa jeg, men da jeg akkurat satt den inn, han har bare laget 2, sa jeg. Du kan ikke telle 3-4-5, da fikk jeg gule kort. Og det, da skjønner jeg selvfølgelig at jeg gjorde en feil, og det kan være vondt det for oss alle, men en kan ikke la det gå utover meg.
0: Ja, det hørtes helt urimelig ut, Magnus, helt enig med det der. Ja. Kan ikke la det her gå utover det.
3: Ja.
0: Det hørte Magnus Holtedal, Treffs trener, reporter var Johanne Skøpp.
4: Hva var det vi gjør da? Penger og plastikk planter.
5: Ålesund Live presenterer en siste festivalsommer, en siste stor konsert I Ålesund. Lørdag 19. juni står ingen andre enn Karpe på scenen I spektakulære Skutevikahavn. Dette siste mulighet til å oppleve Karpe Live I Ålesund. Ålesund Live 2027, billetter I salg fra torsdag klokka 10.
6: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
7: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
8: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
7: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: Future fra Harry Styles I frokost og vei på 1FM. God morgen, 17 over 9. I går kveld så kom det altså et lite kokevarsel til delen av Molde kommune. Det jo da indre del der det bor flest mennesker. Fra Fuglset og vestover til og med Molde vest så må man koke vannet fordi det noen bakterier der som ikke bra for oss I det hele tatt.
1: Litt overflate vann der som har lekket inn. Og hva
0: gjør moldensere som får beskjed om det? Jo, man springer til butikken for å kjøpe vann. Man setter ikke på vannkokeren for å koke vannet som man får beskjed om. Neida.
1: Nei, man vil jo ha kaldt vann.
0: Ja, og det blir det etter hvert hvis man bare koker det og avkjøler det etterpå.
1: Ja.
0: Så kan det bli det.
1: Det tar lang tid, vet
0: du. Så hva verst? Koke vann I 2 minutter eller kjøre byen rundt? På jakt etter sekspakning med Imstad som ikke der, for dette alle har vært og hamstret.
1: Nei, jeg tenker at det en god anledning til å drikke litt brus,
0: ja. Ja, det kan også være, men den der hamstringspsykologien, den ikke helt god den. Altså, du går inn for å kjøpe en flaske med vann på en måte så har jeg, men så ser du naboen med 12, ja. Og plutselig så står du der med 24. Og lurer på hvem som kan hjelpe dem å bære. Ja, sånn det.
1: Ja.
0: Men... Hva var den første reaksjonen til folk egentlig når de fikk den meldingen?
1: Nei, hva var den første reaksjonen? Jeg bare sånn der, yes, da var vi her igjen. Det den tiden på året liksom. Fordi jeg føler vel at det har ramlet inn noen sånne meldinger før.
0: Ja, av og til, men jeg kan ikke si at vi har vært veldig plaget med at vi må koke vannet.
1: Nei.
0: Men nå var det til og med, eller til lørdag I alle fall.
1: Ja.
0: Så da... det greit å skaffe seg litt på flaske? Jeg skjønner dem som springer ned I butikken. Altså, jeg gjør det, det som det verste.
1: Ja,
0: kunne vært en av dem selv, men jeg får treg på avtrekkeren, så det har ikke skjedd.
1: Nei, ikke heller.
0: Hvorfor så vi til en bydel eller ikke treng? Men her på jobben så trenger jeg. Ja.

Remember Me fra Dermot Kennedy. Dette en frokostsang på 1.5 i det klokka nærmeste halv ti. Vi skal snart ha nyheter der det blant annet skal dreie seg om at tusenvis av boldensere ikke har rent drikkevann og må koke vannet. Det skal også dreie seg litt om cupkampene I går. Og så det andre som blant annet skal snakke om fengselsbetjenta som slutter som aldri før. Og det vekker selvfølgelig bekymring.

0: 000 innbyggere I Molde må koke drikkevannet minst frem til lørdag. Kokevarslet gjelder Molde sentrum og Molde vest. Årsaken funn av tarmbakterier I vannprøver. Vannhyllene I flere Molde-butikker ble tømt etter at kokevarslet kom I går kveld. På Kiwi Langmyrveien ble alt flaskevann og alle vanndunker utsolgt på rundt en time. Butikkene venter nye forsyninger I dag og I morgen. MFK slo Trygg Lade 5-0 I Trondheim og tok seg dermed videre I køppen I går. Trener Sindre Kjelmeland fikk gult kort etter at han I frustrasjon over eget lag sparket ballen langt vekk.
1: Nei, altså jeg roper jo på vending I at vi skal vende spillet kanskje I 10 sekunder, 15 sekunder. Det føles som 4 minutter. Og så velger du da spiten, og så hører han meg, tror jeg. Og så bare velger han å brenne han over til motsatt. Og jeg mente jo ikke at han skulle vende I luft. Men så kom han jo perfekt til meg, og da var jeg så forbannet og bare tenkte jeg faen, jeg må smelle litt der. Så treffer jeg ganske godt, faktisk.
0: Det sa Sindre Kjermeland. Treffer ut av køppen etter 0-3 mot Hødd på hjemmebane, og Molde Elite ut av håndballkøppen etter et drama mot Sola I Reknesshallen, 24-24 etter full tid, og I ekstraomgangene avgjør Sola I aller siste sekund og vant 29-28.
2: Over 200 fengselsbetjenter slutter hvert år I kriminalomsorgen, og Klassekampen skriver at sluttallet de siste 3 årene har vært høyere enn før. Samtidig det, ifølge avisen, ansatt like mange. Kriminalomsorgsdirektoratet bekrefter at bemanningen over tid har vært en utfordring, og sier økonomien vil gi harde prioriteringer. Brede Hangeland har skrevet ny bok om VM-eventyret. Han avslører blant annet at Ståle Solbakken ble sint etter frokost før Norges VM-kvartfinale mot England. Ifølge Hangeland handlet uroen om hvorvidt Haaland, Ødegaard og Berge skulle være med på besøket på slottet. Det endte med at alle 26 spillerne reiste samlet til Oslo. Det kan bli togstreik fra I morgen. Meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy gjenopptas I dag etter at forhandlingene tok en pause 2. september. Blir partene ikke enige innen midnatt, blir det altså streik. I første streikeuttak lokførere fra flere byer tatt ut. Vy sier de ikke vil sette inn alternativ transport. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
3: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dale Malo.
5: Financiamos todos nuestros servicios.
6: Gratis.
7: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

0: Ramón, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Dette frokostshowet på 1.5. Været har blitt litt lettere siden vi kom på jobb I dag, og det I takt med, nei, ikke helt I takt med værvarslet, men det som har I hvert fall lovt oss litt sånn lett skya, delvis skya vær nå på formiddagen, og utover til ettermiddag, og så skal det skye mer til da fra ettermiddagen av, og så kan det komme noen regndråper igjen til kvelden. 15 grader ventet på det varmeste I dag. Det frokostshowet på 1.5. Vi har fått besøk av Pernille Huseby. God morgen og velkommen.
1: God morgen, morgen.
0: Du ser blid ut til tross for at du har en spalte der du irriterer over forskjellige ting.
1: Ja, men du kan bare bli jo irritert samtidig. Det vet jeg alt om. Ja, I dag skal jeg kaste stein I glasshus, for I dag skal jeg irritere meg over andre som irriterer seg.
0: Irritere deg over at andre irriterer seg?
1: Ja.
0: Over et eller annet?
1: Ja.
0: Ja. Nei, men da gjør vi det ganske snart. I spalten det mulig.
2: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. I tar med storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
3: Hei, Sindre Kjelmland her. Det var en helt fantastisk støtte vi fikk mot Hamkam, bortekampen der. Og følelsen både med I støtteapparatet og spillerne satt igjen med var virkelig we and me når vi samles rundt bortetribunen. Så vi håper at flest mulig kan ta turen mot Ålesund på lørdag. Vi trenger all den støtte vi kan få. Heia Molde!
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
5: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dahlum & Malo.

0: Hei da, det frokost som på 1FM, og velkommen til spalten vår det mulig? Det mulig? Det mulig? Ja, ingen som med på den introen, de må lage den selv hver gang
1: Jeg visste ikke at de skulle være med
2: det mulig?
0: Det mulig? Ærlighet da, får nok slakt som titt foran han her ja. Pernille Huseby, du som regjerer denne spalten her, hva det som mulig nå da, eller ikke burde være mulig?
1: Nei, jeg tenker at nå det september, midten av september. For litt av stund siden så hadde butikken en sak om at alle Coop-butikkene har fått inn kakemann. Og ja, da tror sikkert
0: da
1: dere...
0: Da tenker jeg, det mulig?
1: Ja, det tror sikkert dere.
0: Jul allerede nå, det mulig? Skjerpings!
1: Nei, det jeg irriterer meg over at folk blir like irritert hvert år over at jula kommer tidlig. Det mulig å slutte å irritere seg over noe som skjer hvert år?
0: Nei. Altså, det ligger jo I vår natur å skulle gjøre det.
1: Ja, men altså, på et tidspunkt så må du rett og slett bare akseptere at sånn det. Og du får lukke øynene, du trenger ikke kjøpe kakemannen 9. september. Du kan unngå det og vente til 1. desember.
2: Jeg kjenner flere som driver og, eller starter julegaveinnhandlinga egentlig, det kakemennene kommer inn I butikken og begynner å glede seg til jul allerede da.
1: Akkurat å gjøre unna julegavehandlinga jo litt lurt egentlig, for da slipper du stresset, men at du begynner å glede deg til jul I september, da, nei. Da begynner jeg å glede meg til Halloween og sånne skrekkfilmer og sånne hyggelige ting. Mm.
0: Men du blir irritert over folk som irriterer seg over at det jul for tidlig?
1: Ja, for det skjer hvert år, og det sånn, nå må du på en måte ha begynt å bli vant til det. Og da kan jeg jo for så vidt gi folk noe å forhåndsirritere seg til da. For det at om 4 uker, I uke 42, da kommer Rudolf og Nissens julebrus I butikken, og da kommer noen garantert å si alt for tidlig, 2 måneder til jul. Men det skjer hvert år. Den kommer I uke 42 hvert eneste år.
0: Så ikke da det kan litt sent da?
1: Jeg synes alt for sent. Jeg kunne tenkt meg å knerte med en glassflaske nå. Jeg gleder meg I.
2: Jeg venter alltid til 1. desember.
1: Nei,
2: men det jo greit at du sier ifra det der, for det kanskje sparer meg fordi

0: me.
1: Ja, det er en fantastisk låt fra Rag & Bone Man. Det hørte Human her I frokost over 8 minutter på 10. Vi skal snart ha nyheter, Endre. Du på plass.
2: Ja, og jeg sitter her og tenker på gamle Donald-blader. Jeg skulle ønske at kriminelle var som B-gjengen, og at det var Mickey Mouse som var detektiv, at ting løste seg minnelighet med banneord som ikke ble heftigere enn saftsuse. Det hadde vært snadder. Nå ikke virkeligheten sånn, men vi har en kriminell her, hvor den lange arm har innhentet ham. Det Foxtrot-toppen Ali Namdar, pågrepet I Marokko, ønsket av både Sverige og Norge, og det skal vi høre mer om I nyhetene klokken 10.
1: Skal få så for om tomme vannhyller på rekordtid etter et visst kokevarsel som ble sendt ut I går. Vi nærmer oss lunsjbit. Vi tar de to første timene etter nyhetene klokka 10.
3: Hanne. Jeg tar de to siste da, inn mot ettermiddagsrøsje med Kalle.
1: Flott. Da snakkes vi.
4: Hva var det vi gjør da? Penger og plastikkplanter.
5: Ålesund Live presenterer en siste festivalsommer, en siste stor konsert I Ålesund. Lørdag 19. juni står ingen andre enn Karpe på scenen I spektakulære Skutevikahavn. Dette siste mulighet til å oppleve Karpe Live I Ålesund. Ålesund Live 2027, billetter I salg fra torsdag klokka 10.
6: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
7: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service, og møblene du har lyst på nå.

0: Neste romsdags budstikke.
1: Mange tusen innbyggere I Molde må koke drikkevannet minst frem til lørdag. Kokevarslet gjelder Molde sentrum og Molde vest. Årsaken funn av tarmbakterier I vannprøver. Vannhyllene I flere Molde-butikker ble tømt etter at kokevarslet kom I går kveld. På Kiwi Langmyrveien ble alt flaskevann og alle vanndunker utsolgt på rundt en time. Butikkene venter nye forsyninger I dag og I morgen. MFK slo Trygg Lade 5-0 I Trondheim og tok seg dermed videre I køppen I går. Trener Sindre Kjelmeland fikk gult kort etter at han I frustrasjon over eget lag sparket ballen langt vekk.
2: Men så kom han jo perfekt til meg, og da var jeg så forbannet og bare tenkte jeg faen om å smelle litt gjerne, så traff jeg ganske godt faktisk.
1: Treff ut av køppen etter 0-3 mot Hødd på hjemmebane. Trefftrener Magnus Holtedal ble utvist etter to gule kort.
3: Det mitt alle år som trener aldri blitt utvist.
4: Nei, ok. Ja, så det din første...
3: Det min første gang, ja. Egentlig en veldig rolig type.
1: Det sa Magnus Holtedal til reporter Johanne Skau.
5: Foxtrot-toppen Ali Namdar pågrepet I Marokko, det melder SVT. Politiet pågrep ham I den marokkanske kystbyen Tanger I går. I Sverige og Norge ansiktet for flere voldsoppdrag. Kripos mener 21-åringen en bakmann knyttet til granatangrepet I Pilestred I september 2025. Over 200 fengselsbetjenter slutter hvert år I kriminalomsorgen, og Klassekampen skriver at sluttallet de siste tre årene har vært høyere enn før. Samtidig det ifølge avisen ansatt like mange. Kriminalomsorgsdirektoratet bekrefter at bemanningen over tid har vært en utfordring, og sier økonomien vil gi harde prioriteringer. Brede Hangeland har skrevet ny bok om VM-eventyret. Han avslører blant annet at Ståle Solbakken ble sint etter frokost før Norges VM-kvartfinale mot England. Ifølge Hangeland handlet uroen om hvorvidt Haaland, Ødegaard og Berge skulle være med på besøket på slottet. Det endte med at alle 26 spillerne reiste samlet til Oslo. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
6: NFM for meg betyr et lite fint avbrekk I hverdagen. Variert, lokalt og vakkert. Alltid nær,
0: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

I love it, I love it, I love it fra Bella Kay her på 1.5 klokka passert 10. Velkommen skal du være til lunsjbit musikk mens du jobber. Jeg heter Stian og blir et par timer frem mot 12 før Hanne tar over stafettpinnen. Vi får noenlunde bra vær for resten av dagen nå. Skyer mer til ettermiddagen. Kan komme noen få regndropper til kvelden, men stort sett skal det være oppholdsvær, rolige vindforhold og 15 grader på det varmeste. 1 FM.

Med Dracula her på 1FM, dere lunchbeat musikk mens du jobber, eller musikk mens du prøver å finne ut av om den kaffemaskinen på jobb egentlig varmer opp vannet nok til at det trygt å drikke noe som det kokevarsel I delen av Molde kommune. Svaret på det mest sannsynlig nei, så slipper du å lete så veldig mye mer.

0: across your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Driver's license fra Olivia Rodrigo. Det greit å ha driver's license hvis man skal kjøre til butikken og kjøpe vann fordi at det koker varsel og sånn. Mer om det I nyhetene som kommer 10:30. Så får du både lokalnyheter og riksnyheter. Nå det bausa der I Magnetic. Peace.

0: mange tusen innbyggere I Molde må koke drikkevannet minst frem til lørdag. Kokevarslet gjelder Molde sentrum og Molde vest. Årsaken funnet av tarmbakterier I vannprøver. Vannhyllene I flere Molde-butikker ble tømt etter at kokevarslet kom I går kveld. På Kiwi Langmyrveien ble alt flaskevann og alle vanndunker utsolgt på rundt en time. Butikkene venter nye forsyninger I dag og I morgen. MFK slo Trygg Lade 5-0 I Trondheim og tok seg dermed videre I køppen I går. Trener Sindre Kjermeland fikk gult kort etter at han I frustrasjon over eget lag sparket ballen langt vekk.
1: Men så kom han jo perfekt til meg, og da var jeg så forbannet og bare tenkte jeg faen, jeg må smelle litt der, så treffet jeg ganske godt faktisk.
0: Treff ut av køppen etter 0-3 mot Hødd på hjemmebane. Trefftrener Magnus Holtedal ble utvist etter to gule kort.
2: Det mitt aller første år som trener aldri blitt utvist.
3: Nei, ok. Ja, så det din første...
2: Det min første gang, ja. Egentlig veldig rolig type.
0: Det sa Magnus Holtedal til reporter Johanne Skau.
4: Foxtrot-toppen Ali Namdar pågrepet I Marokko, det melder SVT. Politiet pågrep ham I den marokkanske kystbyen Tanger I går. I Sverige og Norge han siktet for flere voldsoppdrag. Kripos mener 21-åringen en bakmann knyttet til granatangrepet I Pilestred I september 2025. Over 200 fengselsbetjenter slutter hvert år I kriminalomsorgen, og Klassekampen skriver at sluttallet de siste tre årene har vært høyere enn før. Samtidig det, ifølge avisen, ansatt like mange. Kriminalomsorgsdirektoratet bekrefter at bemanningen over tid har vært en utfordring, og sier økonomien vil gi harde prioriteringer. Brede Hangeland har skrevet ny bok om VM-eventyret. Han avslører blant annet at Ståle Solbakken ble sint etter frokost før Norges VM-kvartfinale mot England. Ifølge Hangeland handlet uroen om hvorvidt Haaland, Ødegaard og Berge skulle være med på besøket på slottet. Det endte med at alle 26 spillerne reiste samlet til Oslo. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
5: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: sier jeg, Ari Pagora her på NFM. Snart Sara Larsson. Lady Gaga kommer også om litt.
1: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
2: Hva var det vi gjorde? Penger og plastikkplanter.
3: Karpe endelig tilbake. 18. og 19. juni det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert I Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs I spektakulære Skutevika havn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter I salg nå.
4: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se det.
5: Hei, vi Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
6: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
7: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, Kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget I allerede I gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
8: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.

Alejandro fra Lady Gaga. Dette lunsjbitmusikk mens du jobber I dag, 17. september. Og september jo en måned der man ikke helt vet hva man skal gjøre. Man trenger fire antrekk hver dag. Vinterjakke om morgenen, genser til lunsj, skjerslått ut på ettermiddagen, og selvfølgelig en regnjakke på lur. Det alltid lurt å ha.

0: Karpe endelig tilbake. 18. og 19. juni det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert I Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs I spektakulære Skutevikahavn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter I salg nå.
1: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
2: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Haraldviken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Haraldviken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
3: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
4: Hei, Sindre Kjelmland her. Det var en helt fantastisk støtte vi fikk mot Hamkam, bortekampen der. Og følelsen både med I støtteapparatet og spillerne satt igjen med var virkelig we them in når vi samles rundt bortetribunen. Så vi håper at flest mulig kan ta turen mot Ålesund på lørdag. Vi trenger all den støtte vi kan få. Heia Molde! Rytmen av Romsdalen.

0: siste nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
1: Mange tusen innbyggere I Molde må koke drikkevannet minst frem til lørdag. Kokevarslet gjelder Molde sentrum og Molde vest. Årsaken funn av tarmbakterier I vannprøver. Vannhyllene I flere Molde-butikker ble tømt etter at kokevarslet kom I går kveld. På Kiwi Langmyrveien ble alt flaskevann og alle vanndunker utsolgt på rundt en time. Butikkene venter nye forsyninger I dag og I morgen. MFK slo Trygg Lade 5-0 I Trondheim og tok seg dermed videre I køppen I går. Trener Sindre Kjelmeland fikk gult kort etter at han I frustrasjon over eget lag sparket ballen langt vekk.
2: Så kom han jo perfekt til meg, og da var jeg så forbannet og bare tenkte jeg faen om å smelle litt gjerne, så traff jeg ganske godt faktisk.
1: Treff ut av køppen etter 0-3 mot Hødd på hjemmebane. Trefftrener Magnus Holtedal ble utvist etter to gule kort.
3: Det mitt alle forhold som trener aldri blitt utvist.
4: Nei, ok. Ja, så det din første...
3: Det min første gang, ja. Egentlig. Veldig rolig type.
1: Det sa Magnus Holtedal til reporter Johanne Skau.
5: Regionalt nettverk viser at bedriftene venter 0,3% vekst I tredje kvartal. Årslønnsveksten anslås å ligge I tråd med Norges Banks prognoser. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov I Handelsbanken Capital Markets sier at dette kan gi Norges Bank grunn til å heve styringsrenten til 4,5% ved neste rentebeslutning. Foxtrot-toppen Ali Namdar pågrepet I Marokko, det melder SVT. Politiet pågrep ham I den marokkanske kystbyen Tanger I går. I Sverige og Norge ansiktet for flere voldsoppdrag. Kripos mener 21-åringen en bakmann knyttet til granatangrepet I Pilestred I september 2025. Over 200 fengselsbetjenter slutter hvert år I kriminalomsorgen, og Klassekampen skriver at sluttallet de siste tre årene har vært høyere enn før. Samtidig det, ifølge avisen, ansatt like mange. Kriminalomsorgsdirektoratet bekrefter at bemanningen over tid har vært en utfordring, og sier økonomien vil gi harde prioriteringer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
6: NFM for meg betyr et lite fint avbrekk I hver dag. Variert, lokalt og vakkert. Alltid nær,
0: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal. NFM.
7: Financiamos todos nuestros servicios.
8: Gratis.
9: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Det var Ramon. Skal dere gå hjem før soloppgang, si? Vi får delvis skyet vær nå utover dagen før det skyer mer til på ettermiddagen. Kanskje noen regner opp og til kvelden igjen. Vi får 15 grader på det varmeste og rolige vindforhold I dag. Morgendagen har også noe fint ved seg. Skal være periode med sol midt på dagen. Mulighet for litt regn, men stort sett opphold. Og 16 grader på det varmeste I morgen før helga kommer. Og helga den ikke noe å glede seg til værmessig I alle fall. At det blir bøttevis med regn som for så vidt kan samles opp og brukes til drikkevann, men det kan være lurt.

0: tusen innbyggere I Molde må koke drikkevannet minst frem til lørdag. Kokevarslet gjelder Molde sentrum og Molde vest. Årsaken funn av tarmbakterier I vannprøva. Vannhyllene I flere Molde-butikker ble tømt etter at kokevarslet kom I går kveld. På Kiwi Langmyrveien ble alt flaskevann og alle vanndunker utsolgt på rundt en time. Butikkene venter nye forsyninger I dag og I morgen. MFK slo Trygg Lade 5-0 I Trondheim og tok seg dermed videre I køppen I går. Trener Sindre Kjermeland fikk gult kort etter at han I frustrasjon over eget lag sparket ballen langt vekk.
1: Men så kom han jo perfekt til meg og da var jeg så forbannet og bare tenkte jeg faen om å smelle litt der. Så treffet jeg ganske godt faktisk.
0: Treff ut av køppen etter 0-3 mot Hødd på hjemmebane. Trefftrener Magnus Holtedal ble utvist etter to gule kort.
2: Det mitt LFO som trener aldri blitt utvist.
3: Nei, ok. Ja, så det din første...
2: Det min første gang, jeg egentlig en veldig rolig type.
0: Det sa Magnus Holtedal til reporter Johanne Skau.
4: Regionalt nettverk viser at bedriftene venter 0,3% vekst I tredje kvartal. Årslønnsveksten anslås å ligge I tråd med Norges Banks prognoser. Sjeføkonom Marius Gonsolt HV I Handelsbanken Capital Markets sier at dette kan gi Norges Bank grunn til å heve styringsrenten til 4,5% ved neste rentebeslutning. Foxtrot-toppen Ali Namdar pågrepet I Marokko, det melder SVT. Politiet pågrep ham I den marokkanske kystbyen Tanger I går. I Sverige og Norge ansiktet for flere voldsoppdrag. Kripos mener 21-åringen en bakmann knyttet til granatangrepet I Pilestred I september 2025. Over 200 fengselsbetjenter slutter hvert år I kriminalomsorgen, og Klassekampen skriver at sluttallet de siste tre årene har vært høyere enn før. Samtidig det, ifølge avisen, ansatt like mange. Kriminalomsorgsdirektoratet bekrefter at bemanningen over tid har vært en utfordring, og sier økonomien vil gi harde prioriteringer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
5: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: Det er lunsjbit, musikk mens du jobber. Det var Pink Pantress fra Stateside og Sara Larsson. Vi skal snart gi det Alex Warren og hans Fever Dream. Heng med.
1: Hva var det vi gjør da? Penger og plastikk planter.
2: Karpe endelig tilbake. 18. og 19. juni det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert I Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs I spektakulære Skutevika havn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter I salg nå.
3: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen. Din rørlegger I Møre og Romsdal.
4: Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens fire retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, Body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

Movin Turesan, Jugel og Ultranatei her på 1FM's lunchbeat musikk mens du jobber. Klokka den nærmer seg 12. Jeg heter Stian skal begynne å runde av min del av lunchbeat. Hanne tar over etter nyhetene klokka 12 før Kalle gir det ettermiddagsrush fra 2. Ha en fin torsdag da. Snakkes til frokostshow I morgen tidlig 6.30.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Lavere regnskapskostnader. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
2: September hos Skinklinikk Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinikk Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner, tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinikk Molde. Vi gleder oss til å se deg.
3: Heisann, Stig fra skoleeien nummer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget er allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519-4499, eller så kommer du inn med oss i Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
4: Hei, Sindre Kjelmland her. Det var en helt fantastisk støtte vi fikk mot Hamkam, bortekampen der. Og følelsen både med i støtteapparatet og spillerne satt igjen med var virkelig we and me når vi samles rundt bortetribunen. Så vi håper at flest mulig kan ta turen mot Ålesund på lørdag. Vi trenger all den støtte vi kan få. Heia Molde!
5: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
6: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: Rungstadspustikken.
1: Mange tusen innbyggere I Molde må koke drikkevannet minst frem til lørdag. Kokevarslet gjelder Molde sentrum og Molde vest. Årsaken funn av tarmbakterier I vannprøver. Vannhyllene I flere Molde-butikker ble tømt etter at kokevarslet kom I går kveld. På Kiwi Langmyrveien ble alt flaskevann og alle vanndunker utsolgt på rundt en time. Butikkene venter nye forsyninger I dag og I morgen. MFK slo Trygg Lade 5-0 I Trondheim og tok seg dermed videre I køppen I går. Trener Sindre Kjelmeland fikk gult kort etter at han I frustrasjon over eget lag sparket ballen langt vekk.
2: Så kom han jo perfekt til meg, og da var jeg så forbannet og bare tenkte jeg faen om å smelle litt der, så treffet jeg ganske godt faktisk.
1: Treff ut av køppen etter 0-3 mot Hødd på hjemmebane. Trefftrener Magnus Holtedal ble utvist etter to gule kort.
3: Det mitt aller første år som trener aldri blitt utvist.
4: Nei, ok. Ja, så det din første...
3: Det min første gang. Ja. Jeg egentlig en veldig rolig type.
1: Det sa Magnus Holtedal til reporter Johanne Skau.
5: Økonomiekspert Geir Grindland advarer regjeringen mot å gjøre Norgespris om til en skjult avgiftsøkning. Han sier ordningen ble solgt som trygghet for vanlige husholdninger. Grindland mener en prisøkning til 60 øre per kilowattime blir for mye, og råder folk til å sjekke strømregningen. Regionalt nettverk viser at bedriftene venter 0,3% vekst I tredje kvartal. Årslønnsveksten anslås å ligge I tråd med Norges Banks prognoser. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hove I Handelsbanken Capital Markets sier at dette kan gi Norges Bank grunn til å heve styringsrenten til 4,5% ved neste rentebeslutning. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Italias statsminister Giorgia Meloni til samtaler I regjeringens representasjonsanlegg I Parkveien I dag. Etter en felles pressekonferanse skal de ha en arbeidsmiddag med representanter fra norsk og italiensk næringsliv. I følge opplysninger fra Støre dette Melonis første offisielle besøk I Norge siden møten I Roma I 2025. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
6: NFN for meg betyr et lite fint avbrekk I hverdagen. Variert, lokalt og vakkert. Alltid nær,
7: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

Dei Dei fra Burna Boy og Shakira. Det vel Shakira som har fått med seg Burna Boy, for å si det pinlig riktig. Vi får si takk til Stian, og så ønsker jeg velkommen til del 2 av Lunsjbit denne torsdags formiddagen. Jeg heter Hanne. Dagen I dag startet grått, men så brøt skylaget opp, og det ventet delvis pent vær til og med plutselig denne torsdagen her. Det får vi bare ta imot med åpne armer og nyte så lenge vi kan. 15 grader ventet på det varmeste. Ser ut at det skal bli relativt greit I morgen også med delvis skya, og ja, det kan komme noen regndråper utover ettermiddagen. Og kvelden der ventet 16 grader på det varmeste. Og disse to dagene får vi bare nyte til det fulle, for til helgen så det en plan holdt på å si. Om at det skal hølge ned igjen, så vi får bare ta det vi får. Det lunsjbit musikk mens du jobber, og da får vi ta med litt musikk også. Da tar man han som representerte Norge I Eurovision-finalen I år. Her Jonas Love.

Opalite fra Taylor Swift I Lunchbeats musikk mens du jobber. Nå som det litt sol på himmelen, så det jo faktisk også muligheter for en himmel full av stjerner. Tenkte vi skulle ha med Coldplay sin A Sky Full of Stars ganske snart. Ja, det en balsam for sjela det, og apropos sjelen, her har du Delara på 1FM I Lunchbeats. Fuck it.

Den Rain Me In når jeg snakker om å sørge for at du får musikken som får arbeidsdagen til å gå unna. Det det vi holder på med her I Lunchbeat, hvor du får musikk mens du jobber. Du får litt nyheter mens du jobber snart også, både lokale nyheter og riksnyheter på vei til deg. Først hører du Anxiety. Dette Doichi. Anxiety.

0: Mange tusen innbyggere I Molde må koke drikkevannet minst frem til lørdag. Kokevarslet gjelder Molde sentrum og Molde vest. Årsaken funn av tarmbakterier I vannprøver. Vannhyllene I flere Molde-butikker ble tømt etter at kokevarslet kom I går kveld. På Kiwi Langmyrveien ble alt flaskevann og alle vanndunker utsolgt på rundt en time. Butikkene venter nye forsyninger I dag og I morgen. MFK slo Trygg Lade 5-0 I Trondheim og tok seg dermed videre I køppen I går. Trener Sindre Kjelmeland fikk gult kort etter at han I frustrasjon over eget lag sparket ballen langt vekk.
1: Men så kom han jo perfekt til meg, og da var jeg så forbannet og bare tenkte jeg faen om å smelle litt der, så treffet jeg ganske godt faktisk.
0: Treff ut av køppen etter 0-3 mot Hødd på hjemmebane. Trefftrener Magnus Holtedal ble utvist etter to gule kort.
2: Det mitt alle år som trener aldri blitt utvist.
3: Nei, ok. Ja, så det din første...
2: Det min første gang. Jeg egentlig veldig rolig type.
0: Det sa Magnus Holtedal til reporter Johanne Skau.
4: Økonomiekspert Geir Grindland advarer regjeringen mot å gjøre Norgespris om til en skjult avgiftsøkning. Han sier ordningen ble solgt som trygghet for vanlige husholdninger. Grindland mener en prisøkning til 60 øre per kilowattime blir for mye, og råder folk til å sjekke strømregningen. Regionalt nettverk viser at bedriftene venter 0,3% vekst I tredje kvartal. Årslønnsveksten anslås å ligge I tråd med Norges Banks prognoser. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov I Handelsbanken Capital Markets sier at dette kan gi Norges Bank grunn til å heve styringsrenten til 4,5% ved neste rentebeslutning. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Italias statsminister Giorgia Meloni til samtaler I regjeringens representasjonsanlegg I Parkveien I dag. Etter en felles pressekonferanse skal de ha en arbeidsmiddag med representanter fra norsk og italiensk næringsliv. I følge opplysninger fra Støre dette Melonis første offisielle besøk I Norge siden møtene I Roma I 2025. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
5: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: XAEJ med Golden I lunchbit musikk mens du jobber Og noe jeg synes helt gull at det har kommet mer og mer deilig, fantastisk norsk musikk I det siste Et eksempel på det, The Bowsup, vi får Magnetic snart
1: Glem alt du trodde om dansegalla. Dette festen for både nye og rutinerte danseføtter. 10. Oktober blir det fullt trøkk I Bjørnsonshuset med Bjørns Orkester, PK Dansefolke og Mathias Kalvatsvik på samme scene.
2: Da blir det kjole, det blir hei, det blir fest igjen.
1: Dørene åpner klokka 20, og festen varer til 01. Billetter finner du på hopla.no og I døra. 18-årsgrense. Molde. Gjør deg klar for folkefest.
3: Ja dere, høsten her og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser og da må du spørre etter
4: Bærbar blæblæser
5: Bærbar blæblæser
4: Blæblæser
5: Blæblæser
4: Bærbar blæblæser
5: Blæblæser
6: Velblåst På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet Og husk, felleskjøpet for alle
7: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
8: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. Oktober arrangerer I Guro Fostervold Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervold, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
9: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner, tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.
3: Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på i en time med Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens fire retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning i badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.
4: Hei, Sindre Kjelmland her. Det var en helt fantastisk støtte vi fikk mot Hamkam, bortekampen der. Og følelsen både med i støtteapparatet og spillerne satt igjen med var virkelig we and me når vi samles rundt bortetribunen. Så vi håper at flest mulig kan ta turen mot Ålesund på lørdag. Vi trenger all den støtte vi kan få. Heia Molde!
5: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

0: Sportnyhetsbutikken.
1: Nærmere 15 000 personer I Molde kan ha drukket forurenset vann før kokevarslet kom I går. Det funnet tarmbakterier I drikkevannet I Molde sentrum og Molde vest. Kommunen opplyser at risikoen for å bli syk liten. Kokevarslet kan tidligst oppheves på lørdag. 16 år gamle Ulrik Langli Skrede får mye ros etter debuten for Molde. Unggutten spilte hele cupkampen da Molde slo Trygg Lade 5-0 I går. Han sier at det har vært en drøm siden han var liten å få spille for A-laget.
2: Nei, det jo en drøm som jeg har hatt siden jeg var liten. Og, ja, utrolig stolt over meg selv som jeg får lov til å være med her. Og takke trenere også veldig også, som har gitt meg sjansen. Så.
1: Også trener Sindre Kjellemeland sier at han imponert over debutanten.
3: Ja, det ikke mange feil han gjør I løpet av 90 minutter. Han tilgjengelig, han modig, blir modigere og modigere etter hvert, naturlig nok. Vinner en del baller, forstår måten vi ønsker å spille på. Nei, det 20-10, altså det imponerende.
1: Det sa Sindre Kjellemland. Også 18 år gamle Daniel Risan Nakken fikk sin offisielle Molde-debut I går.
4: Finansminister Jens Stoltenberg skal representere regjeringen og holde minnetale I prinsesse Astrids gravferd den 23. September. Statsminister Jonas Gahr Støre I New York under høynivåuken på FNs hovedforsamling, det opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jokse. Prinsesse Astrid døde fredag I forrige uke, 94 år gammel. Over 60 lokallag I Høyre krever at partiet sentralt støtter nye avgiftskutt sammen med de andre borgerlige partiene. Det skjer etter at drivstoffavgiftene har vært tilbake på tidligere nivå fra 1. September. Høyre-nestleder Ola Svenneby sier at partiet skal stemme nei til nye kutt. Økonomiekspert Geir Grindland advarer regjeringen mot å gjøre Norgespris om til en skjult avgiftsøkning. Han sier ordningen ble solgt som trygghet for vanlige husholdninger. Grindland mener en prisøkning til 60 øre per kilowattime blir for mye og råder folk til å sjekke strømregningen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
5: NFM for meg betyr et lite fint avbrekk I hver dag. Variert, lokalt og vakkert. Alltid nær,
0: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

Beat that I made you love me med Ariana Grande I lunchbeat på 1FM. Nyt det vi får av finvær I dag og I morgen. Vel meldt delvis skya begge dager. Kan komme enkelte regnbyger både ut på kvelden I kveld og I morgen utover ettermiddagen og kvelden. Så her får man ta de muligheter man får. 15 grader ventet på det varmeste I dag. 16 grader ventet på det varmeste I morgen. Og gjennom helgen så bare nevner jeg at da skal det hølje ned. Så det kan være greit å få I seg litt D-vitamin fra solstrålene.

Ray, Where's My Husband i lunchbit musikk mens du jobber. Klokka går mot halv to og lokale nyheter og riksnyheter skal du snart få med deg. Temper City før den tid med Self-Aware, men før det så skal vi trille litt sammen med Lady Gaga. Her Abracadabra.

0: Nærmere 15 000 personer I Molde kan ha drukket forurenset vann før kokevarslet kom I går. Det funnet tarmbakterier I drikkevannet I Molde sentrum og Molde vest. Kommunen opplyser at risikoen for å bli syk liten. Kokevarslet kan tidligst oppheves på lørdag. 16 år gamle Ulrik Langli Skrede får mye ros etter debuten for Molde. Unggutten spilte hele cupkampen da Molde slo Trygglade 5-0 I går. Han sier at det har vært en drøm siden han var liten å få spille for A-laget.
1: Nei, det jo en drøm som jeg har hatt siden jeg var liten. Og, ja, utrolig stolt over meg selv som har fått lov til å være med her. Og takk trenere også veldig også, som har gitt meg sjansen. Så.
0: Også trener Sindre Kjellmeland sier at han imponert over debutanten.
2: Ja, det ikke mange feil han gjør I løpet av 90 minutter. Han tilgjengelig, han modig, blir modigere og modigere etter hvert, naturlig nok. Vinner en del baller, forstår måten vi ønsker å spille på. Nei, det 2010, altså det imponerende.
0: Det sa Sindre Kjellmeland. Også 18 år gamle Daniel Risan Nakken fikk sin offisielle Molde-debut I går.
3: Finansminister Jens Stoltenberg skal representere regjeringen og holde minnetale I prinsesse Astrids gravferd den 23. September. Statsminister Jonas Gahr Støre I New York under høynivåuken på FNs hovedforsamling, det opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jukse. Prinsesse Astrid døde fredag I forrige uke, 94 år gammel. Over 60 lokallag I Høyre krever at partiet sentralt støtter nye avgiftskutt sammen med de andre borgerlige partiene. Det skjer etter at drivstoffavgiftene har vært tilbake på tidligere nivå fra 1. September. Høyre-nestleder Ola Svenneby sier at partiet skal stemme nei til nye kutt. Økonomiekspert Geir Grindland advarer regjeringen mot å gjøre Norgespris om til en skjult avgiftsøkning. Han sier ordningen ble solgt som trygghet for vanlige husholdninger. Grindland mener en prisøkning til 60 øre per kilowattime blir for mye og råder folk til å sjekke strømregningen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke.

0: Gracie Abrams, Hit the Wall i Lunchbeat musikk mens du jobber, og en gang iblant så det treffer man veggen ganske saftig gjerne I møte med Mr. Know-it-alls. Vi tar med oss Teddy Swims I Lunchbeat ganske snart.
1: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
2: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se det.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
6: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge over likeholdet. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
1: 1

prøve seg sånn når man hører funken til Bruno Mars. Man blir så ekstremt godt humør og bare rører seg innvendig sånn. Jeg håper at arbeidsdagen går unna denne torsdagen her. Trøst jo på en måte snart at helgen kommer, eller ja, trøst at snart kommer helgen. Sånn var det. Her får du Lily Wooden Prick på 1 av 5. Låta heter Prayer In.

0: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
1: Firkantfløtter!
0: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
1: Fløtter, fløtter!
0: Firkantfløtter!
1: Firkantfløtter!
0: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
0: Ja, det skal du få!
2: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Hva var det vi gjør da? Penger og plastikk planter.
4: Karpe endelig tilbake. 18. og 19. juni det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert I Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs I spektakulære Skutevika havn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter I salg nå.
5: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
6: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
7: Hei! Sindre Kjelmland her. Det var en helt fantastisk støtte vi fikk mot Hamkam, bortekampen der. Og følelsen både med I støtteapparatet og spillerne satt igjen med var virkelig we the mean når vi samles rundt bortetribunen. Så vi håper at flest mulig kan ta turen mot Ålesund på lørdag. Vi trenger all den støtte vi kan få. Heia Molde!
8: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: Her siste nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
1: Nærmere 15 000 personer I Molde kan ha drukket forurenset vann før kokevarslet kom I går. Det funnet tarmbakterier I drikkevannet I Molde sentrum og Molde vest. Kommunen opplyser at risikoen for å bli syk liten. Kokevarslet kan tidligst oppheves på lørdag. 16 år gamle Ulrik Langli Skrede får mye ros etter debuten for Molde. Ung gutten spilte hele cupkampen da Molde slo Tryggladet 5-0 I går. Han sier at det har vært en drøm siden han var liten å få spille for A-laget.
2: Nei, det jo en drøm som jeg har hatt siden jeg var liten. Og, ja, utrolig stolt over meg selv som har fått lov til å være med her. Og takk trenere selvfølgelig også, som har gitt meg sjansen. Så.
1: Også trener Sindre Kjellemeland sier at han imponert over debutanten.
3: Ja, det ikke mange feil han gjør I løpet av 90 minutter. Han tilgjengelig, han modig, blir modigere og modigere etter hvert, naturlig nok. Vinner en del baller, forstår måten vi ønsker å spille på. Nei, han 20-10, altså det imponerende.
1: Det sa Sindre Kjellemeland. Også 18 år gamle Daniel Risan Nakken fikk sin offisielle Molde-debut I går.
4: Finansminister Jens Stoltenberg skal representere regjeringen og holde minnetale I prinsesse Astrids gravferd den 23. September. Statsminister Jonas Gahr Støre I New York under høynivåuken på FNs hovedforsamling, det opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jukse. Prinsesse Astrid døde fredag I forrige uke, 94 år gammel. Over 60 lokallag I Høyre krever at partiet sentralt støtter nye avgiftskutt sammen med de andre borgerlige partiene. Det skjer etter at drivstoffavgiftene har vært tilbake på tidligere nivå fra 1. September. Høyre-nestleder Ola Svenneby sier at partiet skal stemme nei til nye kutt. Økonomiekspert Geir Grindland advarer regjeringen mot å gjøre Norgespris om til en skjult avgiftsøkning. Han sier ordningen ble solgt som trygghet for vanlige husholdninger. Grindland mener en prisøkning til 60 øre per kilowattime blir for mye, og råder folk til å sjekke strømregningen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
5: NFN for meg betyr et lite fint avbrekk I hverdag. Variert, lokalt og vakkert. Alltid nær,
0: alltid hit. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal. NFN.

Styles startet ettermiddagsrushet. Utover morgendagen er det ventet stort sett oppholdsvær og også perioder med sol, og så kan det bli mer overskyet utover ettermiddagen, og da kan det også bli noen små regnbyger. Det venter en makstemperatur på 15 grader I Romsdalen I morgen.

0: FMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Hei, vi Magnus Vågen fra Møbelringen Haraldviken i Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til Møbelringen Haraldviken i Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
2: Hei, Sindre Kjelmland her.
3: Jo, for her, her kommer Molde.
2: Det var en helt fantastisk støtte vi fikk mot HamKam, bortekampen der. Og følelsen både med I støtteapparatet og spillerne satt igjen med var virkelig we and me når vi samles rundt bortetribunen. Så vi håper at flest mulig kan ta turen mot Ålesund på lørdag. Vi trenger all den støtte vi kan få. Heia Molde!
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: Sunburst in Back to France. Det ettermiddagsrushet. En ting dagens største hit som vi spiller, som vi kan prate om. Men veldig mange I Molde-området snakker nå selvsagt om vann. For nær 15.000 kan ha drukket forurenset vann, sier nå Molde kommune. Kommunen vet enda ikke hvordan overflatte vann har trengt inn I drikkevannsbassenget. Og det har jo gjort at det har blitt tarmbakterier som da kommer inn I systemet. Og det blir jo bare gærent. Håper du har det bra, at ikke du har blitt dårlig. Og så håper vi at kommunen får løse dette ganske snart.
1: Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alt din alltid hits.

0: Nærmere 15 000 personer I Molde kan ha drukket forurenset vann før kokevarslet kom I går. Det funnet tarmbakterier I drikkevannet I Molde sentrum og Molde vest. Kommunen opplyser at risikoen for å bli syk liten. Kokevarslet kan tidligst oppheves på lørdag. 16 år gamle Ulrik Langli Skrede får mye ros etter debuten for Molde. Ung gutten spilte hele cupkampen da Molde slo Trygg Lade 5-0 I går. Han sier at det har vært en drøm siden han var liten å få spille for A-laget.
1: Nei, det jo en drøm som jeg har hatt siden jeg var liten, og ja, utrolig stolt over meg selv.
0: Også trener Sindre Kjellmeland sier at han imponert over debutanten.
2: Ja, det ikke mange feil han gjør I løpet av 90 minutter. Han tilgjengelig, han modig, blir modigere og modigere etter hvert, naturlig nok. Vinner en del baller, forstår måten vi ønsker å spille på. Nei, det 20-10, altså det imponerende.
0: Det sa Sindre Kjellmeland. Også 18 år gamle Daniel Risan Nakken fikk sin offisielle Molde-debut I går.
3: Finansminister Jens Stoltenberg skal representere regjeringen og holde minnetale I prinsesse Astrids gravferd den 23. September. Statsminister Jonas Gahr Støre I New York under høynivåuken på FNs hovedforsamling, det opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jukse. Prinsesse Astrid døde fredag I forrige uke, 94 år gammel. Over 60 lokallag I Høyre krever at partiet sentralt støtter nye avgiftskutt sammen med de andre borgerlige partiene. Det skjer etter at drivstoffavgiftene har vært tilbake på tidligere nivå fra 1. September. Høyre-nestleder Ola Svenneby sier at partiet skal stemme nei til nye kutt. Økonomiekspert Geir Grindland advarer regjeringen mot å gjøre Norgespris om til en skjult avgiftsøkning. Han sier ordningen ble solgt som trygghet for vanlige husholdninger. Grindland mener en prisøkning til 60 øre per kilowattime blir for mye og råder folk til å sjekke strømregningen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på

0: Utover morgendagen det også venteperioder med sol, sånn som vi har hatt I dag, frem til 16.00 oppholdsvær og perioder med sol, så kan det bli noen små regnbyer og også litt skya utover morgenkvelden.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september, en populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem, spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner, tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
2: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
3: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
5: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

Shakira og Die Die Die. Alle snakker om vann I Molde kommune nå. Vannet må kokes og så videre. Men når det du slipper å gjøre det? Vi skal snu litt på det. Når må du koke vannet? Når, ja, når du bare skal drikke, eller all mat som ikke skal kokes eller varmebehandles over 100 grader. Kaffe. Kaffetraktene koker ikke I vannet, derfor så må det være kokt vann som brukes I kaffe. I isbiter faktisk. Og når du skal pusse tennene, da du må også ha kokt vann for å pusse tennene. Så det alvorlig.

september hos Skin Clinic Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september, en populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Milein Peeling og Milein Nattkrem, spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud,

0: laser og injeksjoner, tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skin Clinic Molde. Vi gleder oss til å se deg.
1: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!

0: siste nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
1: Nærmere 15 000 personer I Molde kan ha drukket forurenset vann før kokevarslet kom I går. Det funnet tarmbakterier I drikkevannet I Molde sentrum og Molde vest. Kommunen opplyser at risikoen for å bli syk liten. Kokevarslet kan tidligst oppheves på lørdag. 16 år gamle Ulrik Langli Skrede får mye ros etter debuten for Molde. Unggutten spilte hele cupkampen da Molde slo Trygg Lade 5-0 I går. Han sier at det har vært en drøm siden han var liten å få spille for A-laget.
2: Nei, det jo en drøm som jeg har hatt siden jeg var liten, og ja, utrolig stolt over meg selv.
1: Også trener Sindre Kjellemeland sier at han imponert over debutanten.
3: Ja, det ikke mange feil han gjør I løpet av 90 minutter. Han tilgjengelig, han modig, blir modigere og modigere etter hvert, naturlig nok. Vinner en del baller, forstår måten vi ønsker å spille på. Nei, han 20-10, altså det imponerende.
1: Det sa Sindre Kjellemeland. Også 18 år gamle Daniel Risan Nakken fikk sin offisielle Molde-debut I går.
4: Ankebehandlingen mot Marius Borg Høyby berammet I Borgarting lagmannsrett 9. februar neste år. Han fikk tidligere I år en dom I Oslo tingrett for to voldtekter og mishandling I nære relasjoner. Statsadvokat Sturle Henrik Spø sier bevisførselen vil bli lik, og at ankesaken ventes å ta rundt 4 uker. Finansminister Jens Stoltenberg skal representere regjeringen og holde minnetale I prinsesse Astrids gravferd den 23. September. Statsminister Jonas Gahr Støre I New York under høynivåuken på FNs hovedforsamling, det opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jukse. Prinsesse Astrid døde fredag I forrige uke, 94 år gammel. Over 60 lokallag I Høyre krever at partiet sentralt støtter nye avgiftskutt sammen med de andre borgerlige partiene. Det skjer etter at drivstoffavgiftene har vært tilbake på tidligere nivå fra 1. September. Høyre-nestleder Ola Svenneby sier at partiet skal stemme nei til nye kutt. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
5: NFN for meg betyr et lite fint avbrekk I hver dag. Variert, lokalt og vakkert.
0: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal. NFN.

0: rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
1: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lagerseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss i Kaptein Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.

Vann, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Alle snakker om vann I Molde I dag. Vann, vann, vann. Og det jo på grunn av vannproblemene til Molde kommune. Vi kan ikke drikke vann. Alle snakker om vann. Og da tenkte jeg at teamens to fra en, det skal handle om vann. Kommer opp litt senere.

ettermiddagsrushet på NFM, Moving to the Sun, og det noe vi gjerne skulle gjort hele tiden. Men nå snakker vi om vann. Alle I Molde snakker om vann. Vannet må kokes, vi redde for å bli syk. Kommunen har gitt oss klar beskjed at til og med når vi skal pusse tenneren, så må vi ha kokt vann eller kjøpe vann. Derfor så snakker alle om vann, og da tenkte jeg dagens, eller timens to fra en, det skal være om vann. Og vi skal ta aller først en låt som vi har spilt veldig mye av de siste årene. Water. Dette Tyler som kom I 2024. Mer vann på NFM.

Tyler var først ut på timens to fra en litt annerledes, vanligvis to låter fra en artist, men I dag så snakker jo alle om vann I Molde, så Tyler var aller først ut med sin Water, og den kanskje mest kjente norske låten som handler om vann, den ble jo selvsagt laget av Morten Abel og Preble Homb. Dette hodet over vannet på NFM.

0: Nærmere 15 000 personer I Molde kan ha drukket forurenset vann før kokevarslet kom I går. Det funnet tarmbakterier I drikkevannet I Molde sentrum og Molde vest. Kommunen opplyser at risikoen for å bli syk liten. Kokevarslet kan tidligst oppheves på lørdag. 16 år gamle Ulrik Langli Skrede får mye ros etter debuten for Molde. Unggutten spilte hele cupkampen da Molde slo Trygg Lade 5-0 I går. Han sier at det har vært en drøm siden han var liten å få spille for A-laget.
1: Nei, det jo en drøm som jeg har hatt siden jeg var liten, og ja, utrolig stolt over meg selv.
0: Også trener Sindre Kjellemeland sier at han imponert over debutanten.
2: Ja, det ikke mange feil han gjør I løpet av 90 minutter. Han tilgjengelig, han modig, blir modigere og modigere etter hvert, naturlig nok. Vinner en del baller, forstår måten vi ønsker å spille på. Nei, han 20-10, altså det imponerende.
0: Det sa Sindre Kjellemeland. Også 18 år gamle Daniel Risan Nakken fikk sin offisielle Molde-debut I går.
3: Ankebehandlingen mot Marius Borg Høyby berammet I Borgarting lagmannsrett 9. Februar neste år. Han fikk tidligere I år en dom I Oslo tingrett for 2 voldtekter og mishandling I nære relasjoner. Statsadvokat Sturle Henrik Spø sier bevisførselen vil bli lik, og at ankesaken ventes å ta rundt 4 uker. Finansminister Jens Stoltenberg skal representere regjeringen og holde minnetale I prinsesse Astrids gravferd den 23. September. Statsminister Jonas Gahr Støre I New York under høynivåuken på FNs hovedforsamling, det opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jukse. Prinsesse Astrid døde fredag I forrige uke, 94 år gammel. Over 60 lokallag I Høyre krever at partiet sentralt støtter nye avgiftskutt sammen med de andre borgerlige partiene. Det skjer etter at drivstoffavgiften har vært tilbake på tidligere nivå fra 1. September. Høyre nestleder Ola Svenneby sier at partiet skal stemme nei til nye kutt. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
4: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: periode med sol I dag, og det også ventet I morgen. Første del av dagen sol og oppholdsvær, så blir det mer overskyet fra 16 dager utover, og da kan det også bli noen små regnbyer. Og det ventet en makstemperatur på 15 grader I Romsdalen I morgen.
1: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
2: Hva var det vi gjør da? Penger og plastikk planter.
3: Karpe endelig tilbake. 18. og 19. juni det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert I Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs I spektakulære Skutevika havn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter I salg nå.
4: Hejsan, Stig fra skolen nummer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget I allerede I gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
5: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervold Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. I tar med storebroren min, Knut Anders Fostervold, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
6: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
7: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
8: Alltid hits.

Etter at det har kommet bakterier I drikkevannet I Molde, så har det blitt nei, no go til å drikke vannet, til og med når vi skal pusse tenneren. Så da skjønner vi at det alvor I dette her, og mange butikker utsolgt for vann. Så folk har gått mann av huset for å kjøpe vann for å sikre seg. Og til og med når du skal koke vann, altså I kaffetrakteren, så må du koke vannet for kaffetrakteren. Den koker ikke vannet, så den må være kokt før du putter den I kaffetrakteren. Litt tungvint, men sånn det for å ta vare på sikkerheten.

0: Norges Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Hva var det vi gjorde? Penger og plastikkplanter.
2: Karpe endelig tilbake. 18. og 19. juni det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert I Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs I spektakulære Skutevika havn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter I salg nå.
3: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
5: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.

0: Her siste nytt fra Mediehuset Romsdals Budstikke.
1: Nærmere 15 000 personer I Molde kan ha drukket forurenset vann før kokevarslet kom I går. Det funnet tarmbakterier I drikkevannet I Molde sentrum og Molde vest. Kommunen opplyser at risikoen for å bli syk liten. Kokevarslet kan tidligst oppheves på lørdag. 16 år gamle Ulrik Langli Skrede får mye ros etter debuten for Molde. Unggutten spilte hele cupkampen da Molde slo Trygg Lade 5-0 I går. Han sier at det har vært en drøm siden han var liten å få spille for A-laget.
2: Nei, det jo en drøm som jeg har hatt siden jeg var liten, og ja, utrolig stolt over meg selv.
1: Også trener Sindre Kjellemeland sier at han imponert over debutanten.
3: Ja, det ikke mange feil han gjør I løpet av 90 minutter. Han tilgjengelig, han modig, blir modigere og modigere etter hvert, naturlig nok. Vinner en del baller, forstår måten vi ønsker å spille på. Nei, det 20-10, altså, det imponerende.
1: Det sa Sindre Kjellemeland. Også 18 år gamle Daniel Risan Nacken fikk sin offisielle Molde-debut I går.
4: Sveriges statsminister Ulf Kristersson går av etter valgnederlaget. Aftonbladet melder at alle stemmer I det svenske valget nå opptalt, og at samtlige 6626 valgdistrikter ferdig opptalt. Sosialdemokraterna blir største parti med drøyt 28%. Kristersson ber riksdagens president starte prosessen for en ny regjering, melder han på X. Ankebehandlingen mot Marius Borg Høyby berammet I Borgarting lagmannsrett 9. februar neste år. Han fikk tidligere I år en dom I Oslo tingrett for 2 voldtekter og mishandling I nære relasjoner. Statsadvokat Sturle Henrik Spø sier bevisførselen vil bli lik, og at ankesaken ventes å ta rundt 4 uker. Finansminister Jens Stoltenberg skal representere regjeringen og holde minnetale I prinsesse Astrids gravferd den 23. September. Statsminister Jonas Gahr Støre I New York under høynivåuken på FNs hovedforsamling, det opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jukse. Prinsesse Astrid døde fredag I forrige uke, 94 år gammel. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
5: NFN for meg betyr et lite fint avbrekk I hver dag. Variert, lokalt og vakkert. Alltid nær,
0: alltid hit. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal. NFN.

Temper City og Self Aware på toppen av timen. For morgendagen, siste dagen opp mot helga, så det ventet oppholdsvær først på dagen. Det kan bli noen regnbyer fra 16-tida og utover, og en makstemperatur på 15 grader I Romsdalen.

0: catchering, noe som også catchy den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?
0: Ja,
2: det.

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
2: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter. Få høre.
3: Firkantfløtter!
2: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
3: Fløtter, fløtter!
2: Firkantfløtter!
3: Firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
3: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Ja, det skal du få!
4: Men vi ikke så firkanta på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: September hos Skinklinikk Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinikk Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinikk Molde. Vi gleder oss til å se deg.
6: Hei, Sindre Kjelmland her. Det var en helt fantastisk støtte vi fikk mot HamKam, bortekampen der. Og følelsen både med i støtteapparatet og spillerne satt igjen med var virkelig we the me når vi samles rundt bortetribunen. Så vi håper at flest mulig kan ta turen mot Ålesund på lørdag. Vi trenger all den støtte vi kan få. Heia Molde!
7: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Bubba Rex har tatt med seg Faithless og New Religion, en herlig låt på ettermiddagsrøsje. Du klar for litt konkurranse? Nå skal vi noen år tilbake I tid, og jeg vil gjerne at du skal være med å gjette året denne låta her var en stor hit. Jeg skal gi noen gode ledetråder. Den norske dramaserien Skam hadde premiere dette året her, og det norske kvinnelandslaget I håndball ble verdensmestre I Danmark, og Molde fotballklubb imponerte stort I Europa League. Laget sjokkerte blant annet Fenerbahçe med 3-1 seier I Istanbul. Og denne låta her, Stole the Show, var høyt oppe på listan. Du får den på 1-5.

0: Nærmere 15 000 personer I Molde kan ha drukket forurenset vann før kokevarslet kom I går. Det funnet tarmbakterier I drikkevannet I Molde sentrum og Molde vest. Kommunen opplyser at risikoen for å bli syk liten. Kokevarslet kan tidligst oppheves på lørdag. 16 år gamle Ulrik Langli Skrede får mye ros etter debuten for Molde. Ung gutten spilte hele cupkampen da Molde slo Trygg Lade 5-0 I går. Han sier at det har vært en drøm siden han var liten å få spille for A-laget.
1: Nei, det jo en drøm som jeg har hatt siden jeg var liten, og ja, utrolig stolt over meg selv.
0: Også trener Sindre Kjellmeland sier at han imponert over debutanten.
2: Ja, det ikke mange feil han gjør I løpet av 90 minutter. Han tilgjengelig, han modig, blir modigere og modigere etter hvert, naturlig nok. Vinner en del baller, forstår måten vi ønsker å spille på. Nei, han 20-10, altså det imponerende.
0: Det sa Sindre Kjellmeland. Også 18 år gamle Daniel Risan Nakken fikk sin offisielle Molde-debut I går.
3: Sveriges statsminister Ulf Kristersson går av etter valgnederlaget. Aftonbladet melder at alle stemmer I det svenske valget nå opptalt, og at samtlige 6626 valgdistrikter ferdig opptalt. Sosialdemokraterna blir største parti med drøyt 28%. Kristersson ber riksdagens president starte prosessen for en ny regjering, melder han på X. Ankebehandlingen mot Marius Borg Høyby berammet I Borgarting lagmannsrett 9. februar neste år. Han fikk tidligere I år en dom I Oslo tingrett for to voldtekter og mishandling I nære relasjoner. Statsadvokat Sturle Henrik Spø sier bevisførselen vil bli lik, og at ankesaken ventes å ta rundt 4 uker. Finansminister Jens Stoltenberg skal representere regjeringen og holde minnetale I prinsesse Astrids gravferd den 23. September. Statsminister Jonas Gahr Støre I New York under høynivåuken på FNs hovedforsamling, det opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jokse. Prinsesse Astrid døde fredag I forrige uke, 94 år gammel. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
4: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: morgendagen så er det ventet en makstemperatur på 15 grader. Oppholdsvær og sol først på dagen, så kan det bli litt mer tilskyende fra 16-tida utover ettermiddagen, og da kan det også bli noen små regnbyer.
1: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
2: bærbar blæser.
3: Bærbar blæser.
2: Blæser. Blæser.
3: Blæser.
2: Blæser. Blæser. Blæser.
1: Velblåst.
4: Velmeldt. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Store stemmer, nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time med Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens fire retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no. Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

Taylor Swift, The Faith of Ophelia. Vi har jo fått med oss at det har flytt noen F-35 kampfly over vårt område I dag. Og luftforsvaret opplyser til Romsdals Budstikke at det foregår en øvelse fra Ørland flystasjon. Og øvelsen samler europeisk luftmakt på høyt nivå. Og de bekrefter at det mye aktivitet med F-35 over Molde-området, både nederlandske og norske. Og de trener blant annet på luft-til-luft. Tanking I lufta I nærheten av Molde-området. Så ja, det jo greit I disse tider å vite at det bare en øvelse da. Vi følger litt ekstra med, vi må innrømme det. Lizzo på Moldes 1.5. Girl, I'm about to have a

0: Karpe endelig tilbake. 18. og 19. juni det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert I Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs I spektakulære Skutevika havn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter I salg nå.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudstruktur.

0: hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på MyLine Peeling og MyLine Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset det og din hud. Velkommen til Skin Clinic Molde. Vi gleder oss til å se det.
1: Heisann, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
2: Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time med Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens fire retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.

0: straks Budstikke.
1: Nærmere 15 000 personer I Molde kan ha drukket forurenset vann før kokevarslet kom I går. Det funnet tarmbakterier I drikkevannet I Molde sentrum og Molde vest. Kommunen opplyser at risikoen for å bli syk liten. Kokevarslet kan tidligst oppheves på lørdag. 16 år gamle Ulrik Langli Skrede får mye ros etter debuten for Molde. Ung gutten spilte hele cupkampen da Molde slo Trygg Lade 5-0 I går. Han sier at det har vært en drøm siden han var liten å få spille for A-laget.
2: Nei, det jo en drøm som jeg har hatt siden jeg var liten, og ja, utrolig stolt over meg selv.
1: Også trener Sindre Kjellmeland sier at han imponert over debutanten.
3: Ja, det ikke mange feil han gjør I løpet av 90 minutter. Han tilgjengelig, han modig, blir modigere og modigere etter hvert, naturlig nok. Vinner en del baller, forstår måten vi ønsker å spille på. Nei, det 20-10, altså, det imponerende.
1: Det sa Sindre Kjellmeland. Også 18 år gamle Daniel Risan Nakken fikk sin offisielle Molde-debut I går.
4: Politiet har fortsatt håp om å løse Lørnskog-saken om Anne Elisabeth Hagen etter nesten 8 år. Øst politidistrikt sier at sporene på åstedet tyder på at hun ble tatt ut av huset via utgangsdøren. Politiet har en teknisk siktelse mot en 59-åring for drap eller medvirkning, noe han nekter for. VG skriver at teknologi og nye etterforskningsspor kan bidra. Sveriges statsminister Ulf Kristersson går av etter valgnederlaget. Aftonbladet melder at alle stemmer I det svenske valget nå opptalt, og at samtlige 6626 valgdistrikter ferdig opptalt. Sosialdemokraterna blir største parti med drøyt 28%. Kristersson ber riksdagens president starte prosessen for en ny regjering, melder han på X. En 35 år gammel mann fra Sørlandet får ikke medhold I anken og dømt til fengsel på livstid I Sverige, det skriver Fædrelandsvennen. Mannen dømt for å ha skutt og drept to svenske menn 2. september I fjor. Ankedomstolen mener straffen må settes til livstid, og han også dømt til utvisning. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
5: NFN for meg betyr et lite fint avbrekk I hverdagen. Variert, lokalt og vakkert.
0: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

Bella Kay startet denne timen her. Utover morgendagen er det ventet stort sett pent vær og sol først på dagen, og utover ettermiddagen fra 16.00 cirka så kan det bli noen regnbyer, og det ventet makstemperaturer på 15 grader I Romsdalen I morgen. 1 FM

0: Karpe endelig tilbake. 18. og 19. juni det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert i Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs i spektakulære Skutevikahavn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter I salg nå.
1: Hei, Sindre Kjelmland her. Det var en helt fantastisk støtte vi fikk mot HamKam, bortekampen der, og følelsen både med I støtteapparatet og spillerne satt igjen med var virkelig weed and me når vi samles rundt bortetribunen. Så vi håper at flest mulig kan ta turen mot Ålesund på lørdag. Vi trenger all den støtte vi kan få. Heia Molde!
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lengre.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Sjakk er sin dag. Vi skal løpe av den neste halvtimen se litt på hva det vi kan bruke drikkevannet vårt til nå. Det har jo kommet full alarm fra Molde kommune. Før det Ed Sheeran og Bruno Mars.

ærlig lat, I just might. Det som ikke herlig for tida, det drikker vannet til Molde kommune. Der har alarmen gått. Vi må koke vannet før vi skal drikke det. Det på grunn av kommet bakterier nede I det, og folk har gått mann av huset da for å kjøpe vann I butikken. Flere butikker jo utsolgt for vann. Men noen råd her da. Du bør koke vannet som du skal bruke om du skal drikke eller utblanding av saft eller all mat som ikke skal kokes eller varmebehandles over 100 grader og til og med kaffe altså som I kaffetraktere vi tenker jo at vannet blir varmebehandlet da men kaffetraktere koker ikke vannet og vannet til kaffetraktoren må derfor være kokt på forhånd det jo litt tungvint det må vi faktisk gjøre og selv om vi har det I fryseren isbita det må også kokes før det blir lagt I isbita det også litt sånn rart men tannpussen den tenkte vi jo, ja ja, vi skal bare pusse tennene og spytte ut igjen, jo da det vannet må også kokes først så det mange hensyn å ta de kommende dagene for å komme oss gjennom dette her ifølge Molde kommune Dette Smith & Tell Hotel Waltz på NFM

0: Nærmere 15 000 personer i Molde kan ha drukket forurenset vann før kokevarslet kom I går. Det funnet tarmbakterier I drikkevannet I Molde sentrum og Molde vest. Kommunen opplyser at risikoen for å bli syk liten. Kokevarslet kan tidligst oppheves på lørdag. 16 år gamle Ulrik Langli Skrede får mye ros etter debuten for Molde. Unggutten spilte hele cupkampen da Molde slo Trygglade 5-0 I går. Han sier at det har vært en drøm siden han var liten å få spille for A-laget.
1: Nei, det jo en drøm som jeg har hatt siden jeg var liten, og ja, utrolig stolt over meg selv.
0: Også trener Sindre Kjellemeland sier at han imponert over debutanten.
2: Ja, det ikke mange feil han gjør I løpet av 90 minutter. Han tilgjengelig, han modig, blir modigere og modigere etter hvert, naturlig nok. Vinner en del baller, forstår måten vi ønsker å spille på. Nei, det 20-10, altså det imponerende.
0: Det sa Sindre Kjellemeland. Også 18 år gamle Daniel Risan Nakken fikk sin offisielle Molde-debut I går.
3: Politiet har fortsatt håp om å løse Lørenskog-saken om Anne-Elisabeth Hagen etter nesten 8 år. Øst politidistrikt sier at sporene på åstedet tyder på at hun ble tatt ut av huset via utgangsdøren. Politiet har en teknisk siktelse mot en 59-åring for drap eller medvirkning, noe han nekter for. VG skriver at teknologi og nye etterforskningsspor kan bidra. Sveriges statsminister Ulf Kristersson går av etter valgnederlaget. Aftonbladet melder at alle stemmer I det svenske valget nå opptalt, og at samtlige 6626 valgdistrikter ferdig opptalt. Sosialdemokraterna blir største parti med drøyt 28%. Kristersson ber riksdagens president starte prosessen for en ny regjering, melder han på X. En 35 år gammel mann fra Sørlandet får ikke medhold I anken og dømt til fengsel på livstid I Sverige, det skriver Fædrelandsvennen. Mannen dømt for å ha skutt og drept to svenske menn 2. September I fjor. Ankedomstolen mener straffen må settes til livstid, og han også dømt til utvisning. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
4: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rb

0: Litt glad når vi får beskjed fra meteorologene om at det blir bra vær først på dagen I morgen også. Perioder med sol utover ettermiddagen så kan det dreie litt grann, og da kan det også bli noen flere små regnbyer. Makstemperaturer på 15 grader I vente I Romsdalen I morgen.
1: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
2: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
3: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
4: Hei, Sindre Kjelmland her. Det var en helt fantastisk støtte vi fikk mot Hamkam, bortekampen der. Og følelsen både med I støtteapparatet og spillerne satt igjen med var virkelig we the mean når vi samles rundt bortetribunen. Så vi håper at flest mulig kan ta turen mot Ålesund på lørdag. Vi trenger all den støtte vi kan få. Heia Molde!

også sin Magnetic hele denne ettermiddagen. Så hvis man kom det samme som resten av Moldebys befolkning, vannet kan vi ikke drikke. Det må enten kokes, eller så må vi I butikken for å kjøpe vann. Det kommer vi nok til å måtte gjennom noen dager til. Vi skal begynne å runde av ettermiddagsrøsjen nå. Det begynner å bli sen ettermiddag. Vi går opp mot 18.00. Vi runder av, og så høres vi igjen I morgen til samme tid. 14.00 frem til da. Kos deg!

0: hear the same. NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.

0: NFM en del av mediehuset Romsdalsbustikket. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

Velkommen til nye NFM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmen du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lagerseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519-4499, eller så kommer du inn med oss i Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
2: Store stemmer, nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på i en time med Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens fire retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning i badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.
3: Hei, Sindre Kjelmland her. Det var en helt fantastisk støtte vi fikk mot HamKam, bortekampen der. Og følelsen både med i støtteapparatet og spillerne satt igjen med var virkelig we the me når vi samles rundt bortetribunen. Så vi håper at flest mulig kan ta turen mot Ålesund på lørdag. Vi trenger all den støtte vi kan få. Heia Molde!
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!

0: ikke gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
1: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.

0: NFM en del av mediehuset Romsdalsbustikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: FM's Wake Up Call. Hver dag er i klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på 1fm.no.
1: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken i Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: Hei sånn, Stig fra Skåla Gjennommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
1: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

0: NFM en del av mediehuset Romsdalsbustikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: NFMs Wake-up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Store stemmer, nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens fire retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes rør på Battenfjordsøra og Hustad rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
1: Fagmøbler Molde, din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde, midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner, tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.

0: Karpe endelig tilbake. 18. og 19. juni det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert I Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs I spektakulære Skutevika havn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter I salg nå.
1: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.

0: september hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
1: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: NFM en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: FMs Wake-up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på 1fm.no.
1: Hva var det vi gjorde? Penger og plastikkplanter.
2: Karpe endelig tilbake. 18. og 19. juni det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert I Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs I spektakulære Skutevika havn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter I salg nå.
3: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
4: Hei! Sindre Kjelmland her. Det var en helt fantastisk støtte vi fikk mot Hamkam, bortekampen der. Og følelsen både med I støtteapparatet og spillerne satt igjen med var virkelig we and me når vi samles rundt bortetribunen. Så vi håper at flest mulig kan ta turen mot Ålesund på lørdag. Vi trenger all den støtte vi kan få. Heia Molde!

0: Karpe endelig tilbake. 18. og 19. juni det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert i Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs i spektakulære Skutevika havn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter i salg nå.
1: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. I tar med storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
2: Hei! Sindre Kjelmland her. Det var en helt fantastisk støtte vi fikk mot HamKam, bortekampen der, og følelsen både med I støtteapparatet og spillerne satt igjen med var virkelig we the mean når vi samles rundt bortetribunen. Så vi håper at flest mulig kan ta turen mot Ålesund på lørdag. Vi trenger all den støtte vi kan få. Heia Molde!
3: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.

0: NFM en del av mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: BNFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Rentesjokk og prishopp på boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
2: September hos Skinklinikk Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Milein Peeling og Milein Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinikk Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinikk Molde. Vi gleder oss til å se deg.
3: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken i Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken i Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: Karpe endelig tilbake. 18. og 19. juni det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert I Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs I spektakulære Skutevika havn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter I salg nå.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se det.
2: Hejsan, Stig fra Skoleeiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt.

0: dette, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget er allerede I gang, men vi trenger noen til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kaptein Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
1: Hei, Sindre Kjelmland her. Det var en helt fantastisk støtte vi fikk mot Hamkam, bortekampen der, og følelsen både med I støtteapparatet og spillerne satt igjen med var virkelig weed and me når vi samles rundt bortetribunen. Så vi håper at flest mulig kan ta turen mot Ålesund på lørdag. Vi trenger all den støtte vi kan få. Heia Molde!
2: Alltid nær, alltid hits. Fint gjort. Og inn mot hold.

0: catchy-ling, noe som også catchy den her Kygos metal-biten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.